0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää kansallisia malleja perhe- ja synnytysvalmennukseen sekä keskenmenon, raskauden keskeytyksen ja synnytyspelon tukeen. Tavoitteena on yhtenäistää palveluja eri puolilla Suomea ja varmistaa, että perheet saavat tarvitsemansa tuen asuinpaikasta riippumatta. Palveluissa on tällä hetkellä merkittäviä alueellisia eroja. Kehittämistyö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa väestöpoliittista ohjelmaa. Taustalla on myös Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku. Viime vuonna syntyvyydessä nähtiin ensimmäinen pieni nousu vuosikausiin. Kangasalle suunnitellaan jo kolmatta datakeskusta, kertoo Sydänhämeen lehti. Kallion teollisuusalueelle haetaan rakentamislupaa 100 megawatin datakeskuskokonaisuudelle. Suunnitelmaan kuuluu 4 datakeskusrakennusta ja lämpövoimala, joka hyödyntäisi datakeskusten hukkalämpöä. Hanke sijoittuisi osittain alueelle, joka on kaavassa varattu retkeilyyn ja ulkoiluun. Kangasalan Ruutanaan Tarasten alueelle suunniteltu toinen datakeskus on jo saanut rakentamisluvan ja sen toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Myös Kangasalan aseman seudulle suunnitellaan datakeskusta. Hanke on kohdannut vastustusta ja sen suunnittelu

0: muutamaksi tunniksi. Tappara varmisti jatkopaikkansa jääkiekon mestarien liigassa, kun joukkue päätti runkosarjan osaltaan vierasvoittoon Puolassa. Tihi kaatui maaleen 6-3. Aapeli Räsäselle merkittiin tehot 2+2. Hänen ketjukavereistaan Benjamin Rautiainen tehoili lukemilla 1+2 ja Mikael Lindqvist syötti 3 osumaa. CHL:n runkosarja pelataan tänään loppuun. Ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle pääsee 16 joukkuetta. Pudotuspelien avauskierros pelataan marraskuun alkupuolella. Salibändin naisten F-liigassa Tampereen Classic voitti SB Proon jatkoajan jälkeen maalein 6-5. Voittomaalin tamperelaisille iski Veera Vilenius, kun jatkoaikaa oli pelattu 40 sekuntia. Classic nousi voitollaan sarja kakkoseksi. Sen pelit jatkuvat perjantaina Porvoossa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Erinomaista keskiviikko huomenta. Se on 14. lokakuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Elsa, Else ja Elsi. Ja tänään myöskin säpinää riittää jääkiekon saralla. Ja jos Euroopan tasolla puhutaan, niin CHL:ssä pelataan tänään viimeiset 6 ottelua tuosta alkusarjasta. Eilähän pelattiin jo ensimmäiset 6 tältä viimeiseltä kierrokselta ja suomalaiset Tappara ja KK olivat tosi toimissa. Ja tätä eilistä kierrosta muun muassa käydään lävitse tuossa puolelta, kun Hoivassalan Kimmo toimittaa kiekkouutisia. Tänään tosiaan Saipa on sitten ainut suomalainen tosi toimissa nimenomaan CHL:n osalta, kun se kohtaa tšekkiläisen Pilsenin kello 18.30. Ja samaan aikaan sitten puolestaan liigassa pelataan 3 ottelua HIFK, TPS, JYP, Lukko ja Kalpa Ässät, joten säpinää piisaa myös sen osalta. Nyt jatketaan Eppu Normaalin musiikilla. Nyt Reppu Jupiset, Riimisin rupiset on tämä kappale ja tosiaan puolelta on luvassa kiekko uutisia.

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tappara varmisti pudotuspelipaikkansa Mestarien liigassa, kun Tihi kaatui eilen Puolassa maaleen 6-3. Tapparan ykkösketju tehoili sentteri Aapeli Räsäsen johdolla, kun Räsäselle merkittiin tehot 2+2. Benjamin Rautiainen teki maalin ja syötti 2. Mikael Lindqvist puolestaan syötti 3 osumaa. Tamperelaisten muista maaleista vastasivat Niklas Almari, Vilho Vanhatalo ja Dylan Faber. Myös KK varmisti eilen pudotuspelipaikan, kun Adler Mannheim kaatui Kouvolassa maalein 5-2. Markus Davidson iski kouvolalaisille 3 osumaa. CHL:n runkosarja päättyy tänään ja suomalaisista Saipa nähdään vielä tositoimissa. Lappeenrannassa vierailee toistaiseksi puhtaalla pelillä oleva tsekkiläinen Pylsen. Myös Saipa on jo varmistanut jatkopaikkansa, eli kaikki 3 suomalaisseuraa etenevät lohkovaiheesta jatkoon. Yön NHL-kierroksella pelattiin peräti 16 peliä. Historiatilastoihin saatiin myös yksi uusi suomalainen maalintekijä, kun Ville Ottavainen teki NHL-uransa avausmaalin. Ottavainen vei Seattlen 2-0 johtoon Philadelphiaa vastaan. Peli eteni kuitenkin jatkoajalle ja aina rankkareihin saakka. Niissä Seattle oli parempi ja se vei ottelun maaleen 3-2. Kierroksen tehokkain suomalainen oli Chicagon Teuvo Teräväinen. Hän teki 2 maalia ja tiinasi vielä syöttöpisteenkin, kun Blackhawks kukisti Pittsburghin maaleen 5-3.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Keskiviikko aamua jatketaan Kiekkoradion taajuudella. Queen-musiikkia kuultiin siinä. Kohtapuoliin puolestaan kuullaan tuoreita uutissähkeitä meiltä ja muualta, nimenomaan jääkiekon ulkopuolelta. Kiekko-uutisia, niitä on taas luvassa tuossa 9.30, käydään tuota eilistä CHL-kierrosta muun muassa lävitse. Ja muistakaahan myöskin Kiekkoradion lippukisa. Siihen voi osallistua taas muun muassa osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Se kannattaa muutenkin ennen kaikkea tuo sovellus ottaa haltuun, nimittäin silloin kun tamperelaisjoukkueet pelaa, kuten esimerkiksi eilen tai nyt sitten seuraavan kerran perjantaina, niin siellä voi käydä heittämässä oman tulosveikkauksensa. Ja vielä ehtii mukaan tuohon lokakuun kuukausikisaankin, ei se tarvitse kuin yhden täysosuman, niin johan se lähtee tai parikin täysosumaan, niin johan se tilanne muuttuu. Tuossa perjantaina esimerkiksi, kun molemmat sekä Tappara että Ilves pelaa, niin siitä kun nasauttaa sekä HPK, Ilves että Tappara lukko-ottelun lopputuloksen oikein, niin se on heti 10 pistettä. Niin kannattaa edelleen lähteä mukaan, nimittäin lokakuun kovin kiekkotietäjä nappaa itsellensä ja kavereillensa Lapland Hotelsin aition joko Tapparan tai Ilveksen pelin. Palkinto on ainakin kohdillaan. Nyt Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, ja kohta kello 9 uutiset.

sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä? Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää kansallisia malleja perhe- ja synnytysvalmennukseen sekä keskenmenon, raskauden keskeytyksen ja synnytyspelon tukeen. Tavoitteena on yhtenäistää palveluja eri puolilla Suomea ja varmistaa, että perheet saavat tarvitsemansa tuen asuinpaikasta riippumatta. Palveluissa on tällä hetkellä merkittäviä alueellisia eroja. Kehittämistyö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa väestöpoliittista ohjelmaa. Taustalla on myös Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku. Viime vuonna syntyvyydessä nähtiin ensimmäinen pieni nousu vuosikausiin. Kangasalle suunnitellaan jo kolmatta datakeskusta, kertoo Sydänhämeen lehti. Kallion teollisuusalueelle haetaan rakentamislupaa 100 megawatin datakeskuskokonaisuudelle. Suunnitelmaan kuuluu 4 datakeskusrakennusta ja lämpövoimala, joka hyödyntäisi datakeskusten hukkalämpöä. Hanke sijoittuisi osittain alueelle, joka on kaavassa varattu retkeilyyn ja ulkoiluun. Kangasalan Ruutanaan Tarasten alueelle suunniteltu toinen datakeskus on jo saanut rakentamisluvan ja sen toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Myös Kangasalan aseman seudulle suunnitellaan datakeskusta. Hanke on kohdannut vastustusta ja sen suunnitteluvarausta muutettiinkin lähialueen asukkailta saadun palautteen jälkeen. Pyhäjärventiellä Tampereella Linnainmaan kohdilla sattui tänään aamu.

0: Puolassa. Tihi kaatui maaleen 6-3. Aapeli Räsäselle merkittiin tehot 2+2. Hänen ketjukavereistaan Benjamin Rautiainen tehoili lukemilla 1+2 ja Mikael Lindqvist syötti 3 osumaa. CHL:n runkosarja pelataan tänään loppuun. Ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle pääsee 16 joukkuetta. Pudotuspelien avauskierros pelataan marraskuun alkupuolella. Salibändin naisten F-liigassa Tampereen Classic voitti SB Proon jatkoajan jälkeen maaleen 6-5. Voittomaalin tamperelaisille iski Veera Vilenius, kun jatkoaikaa oli pelattu 40 sekuntia. Classic nousi voitollaan sarja kakkoseksi. Sen pelit jatkuvat perjantaina Porvoossa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Vainion perä.
1: Keskiviikkopäivää käynnistellään ja on käynnisteltykin jo hetken aikaa myös Kiekkoradion taajuudella. Tänään tosiaan keskiviikkopäivä 14.10. ja nimipäiviään viettävät tänään Elsa, Else ja Elsi. Ja tänään itse asiassa vanhoissa almanakoissa, nimenomaan tämän lokakuun 14. päivä, niin siinä esiintyi lisämerkintä talvipäivä. Koska vuosi oli aikoinaan jaettu kahtia siten, että talvipuoliskon on katsottu alkavan 14. lokakuuta ja vastaavasti sitten huhtikuun 14. päivä, niin sen kohdalla oli merkintä suvipäivä. Eli jos niin kuin vanhaa kansaa on uskominen, niin tästä alkaa sitten niin kuin talviaika ihan toden teolla. No, se toisaalta sopii siinä mielessä, että talviaika on parasta aikaa myöskin jääkiekon osalta. Ja tänäänhän CHL:ssäkin pistetään alkusarja pakettiin, viimeiset 6 ottelua on ohjelmassa. Ja suomalaisista Saipa on tosi toimissa tänään kello 18.30, kun se kohtaa Piltsenin omassa kotiluolassaan. Liigassa puolestaan on 3 ottelua, HFK, TPS, JYP, Lukko ja Kalpa Ässät. Mutta puolelta on luvassa Hoivassalon Kimmon toimittamia kiekko-uutisia, jossa kuullaan muun muassa eilisen kierroksen antia siitä, että mitäs tapahtuikaan muun muassa Tapparan pelissä tuolla Puolassa.

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tappara varmisti pudotuspelipaikkansa Mestarien liigassa, kun Tihi kaatui eilen Puolassa maaleen 6-3. Tapparan ykkösketju tehoili sentteri Aapeli Räsäsen johdolla, kun Räsäselle merkittiin tehot 2+2. Benjamin Rautiainen teki maalin ja syötti 2. Mikael Lindqvist puolestaan syötti 3 osumaa. Tamperelaisten muista maaleista vastasivat Niklas Almari, Vilho Vanhatalo ja Dylan Faber. Myös KK varmisti eilen pudotuspelipaikan, kun Adler Mannheim kaatui Kouvolassa maalein 5-2. Markus Davidson iski kouvolalaisille 3 osumaa. CHL:n runkosarja päättyy tänään ja suomalaisista Saipa nähdään vielä tositoimissa. Lappeenrannassa vierailee toistaiseksi puhtaalla pelillä oleva tsekkiläinen Pylsen. Myös Saipa on jo varmistanut jatkopaikkansa, eli kaikki 3 suomalaisseuraa etenevät lohkovaiheesta jatkoon. Yön NHL-kierroksella pelattiin peräti 16 peliä. Historiatilastoihin saatiin myös yksi uusi suomalainen maalintekijä, kun Ville Ottavainen teki NHL-uransa avausmaalin. Ottavainen vei Seattlen 2-0 johtoon Philadelphiaa vastaan. Peli eteni kuitenkin jatkoajalle ja aina rankkareihin saakka. Niissä Seattle oli parempi ja se vei ottelun maaleen 3-2. Kierroksen tehokkain suomalainen oli Chicagon Teuvo Teräväinen. Hän teki 2 maalia ja tiinasi vielä syöttöpisteenkin, kun Blackhawks kukisti Pittsburghin maaleen 5-3.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. No, perra! Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Keskiviikkopäivä etenee kovaa vauhtia ja kohta on luvassa kello 10 uutissähkeet ja siitä jatketaan Kiekkoradion taajuudella. Erinomaisen musiikin tahdissa aina tuonne kello 14 asti, silloin pyörättää pelipäivän lähetys käyntiin. Siellä perataan tarkemmin eilisen antia ja siellä on myöskin tänään luvassa muun muassa Miehemme maailmalla ohjelmassa ja ohjelmasarja on jatkoa ja soitellaan tuonne Sveitsin suuntaan Robi Järventielle, joka on aloittanut erinomaisesti kautensa Sveitsin liigassa. Tänään myöskin jatkuu viikon kiekkovieraan visiitti. Meillä on tällä viikolla pikkusen erilainen kiekkovieras, nimittäin voi sanoa, että legendaarinen jääkiekkokuvaaja Jukka Rautio, jolla on myöskin oma juhlanäyttely käynnissä tuolla Vapriikissa. 30-vuotisjuhlanäyttely, siitäkin jo puhuttiin viime viikolla Kiekkoradion taajuudella, mutta tällä viikolla kuullaan mielenkiintoisia tarinoita miehen uran varrelta ja ylipäätään tuosta niin kuin koko kuvaushomman kehittymisestä, nimittäin isoja harppauksia on myös sillä saralla tänä aikana otettu, mitä Rautiokin on tuota ammatikseen tehnyt. Mutta näistä sitten lisää kello 14 jälkeen pelipäivälähetyksessä, kun Jani Saari ottaa homman haltuunsa. Nyt Jenni Mustajärvi, mikään ei tunnu enää siltä ja kohta kello 10 uutiset. Sitä myötä Pasi Vainionperä toivottaa sulle erinomaista keskiviikkopäivän jatkoa. Morjesta, moi!

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodelaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieni

0: kirjoittamiseen.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodelaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieniä viimeistelytöitä on luvassa vielä käyttöönoton jälkeen, mutta tie on määrä avata ensi keskiviikkona 9:00. Kangasalan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi omistamiaan peltolohkoja maatalous- ja viljelykäyttöön. Vuokrattavat pellot on jaettu 16 vuokrauskokonaisuuteen, joista voi jättää tarjouksen 1 tai useammasta kokonaisuudesta. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 5 vuodeksi ensi vuoden alusta vuoden 2031 loppuun. Alueet vuokrataan ensisijaisesti maatalouden harjoittamiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodenlaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieniä viimeistelytöitä on luvassa vielä käyttöönoton jälkeen, mutta tie on määrä avata ensi keskiviikkona 9:00. Kangasalan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi omistamiaan peltolohkoja maatalous- ja viljelykäyttöön. Vuokrattavat pellot on jaettu 16 vuokrauskokonaisuuteen, joista voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 5 vuodeksi ensi vuoden alusta vuoden 2031 loppuun. Alueet vuokrataan ensisijaisesti maatalouden harjoittamiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5%, kun elokuussa se oli 2,2. Inflaatioon vaikuttivat erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuoden takaisesta keskimäärin lähes kolmanneksen. Elokuusta hinnat nousivat miltei 7%, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa vajaat 2% ja työväenopistojen kurssimaksut vajaat 4% vuotta aiemmasta. Kela on aloittanut uuden äitiyspakkauksen jakelun. Pakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo nousi vuoden alussa 170 eurosta 210 euroon. Uutuutena mukana on pehmeä pallo vanhemman ja vauvan yhteisiin leikkihetkiin. Myös pakkauksen vuodelaatikon kuvitus on uudistunut. Äitiysavustuksen voi edelleen valita joko pakkauksena tai 210 euron rahasummana. Pirkanmaan jätehuollon ensi vuoden jätetaksoihin esitetään pääosin maltillisia muutoksia. Suurin osa jätemaksuista säilyisi ennallaan, mutta esimerkiksi muovipakkausten ja putkikeräysjärjestelmän maksuihin esitetään korotuksia. Kartonkipakkausten keräysmaksut puolestaan laskisivat. Uutena maksuna esitetään 1 euron lisämaksua paperilaskusta, kun sähköinen lasku säilyisi maksuttomana. Jätetaksaesitykset ovat nähtävillä marraskuun 12. päivään asti ja alueellinen jätehuoltolautakunta päättää maksuista myöhemmin. Miharintien alikulkusillan remontti Nokialla on valmistumassa. Työ on edennyt jopa oletettua aikataulua nopeammassa tahdissa ja tie on määrä avata liikenteelle jo ensi keskiviikkona. Pieniä viimeistelytöitä on luvassa vielä käyttöönoton jälkeen, mutta tie on määrä avata ensi keskiviikkona 9:00. Kangasalan kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi omistamiaan peltolohkoja maatalous- ja viljelykäyttöön. Vuokrattavat pellot on jaettu 16 vuokrauskokonaisuuteen, joista voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 5 vuodeksi ensi vuoden alusta vuoden 2031 loppuun. Alueet vuokrataan ensisijaisesti maatalouden harjoittamiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja tihkusadetta tai heikkoa vesisadetta saadaan varsin yleisesti. Lämpötila on 7-10 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout?

0: Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildénin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää keskiviikon iltapäivää. Se on aika käynnistellä tämänpäiväinen Kiekkoradion pelipäivä. Ja tänään ei tamperelaisittain pelata. Alkuperäisen ohjelman mukaan kyllä piti pelata, mutta eipä pelatakaan Turussa tänään TPS Ilves-peliä, vaan se pelataan vasta viikon päästä. Tässä syynä se, että jo nyttemmin paikkansa jättänyt urheilujohtaja oli hieman tulkinut ohjeistuksia väärin, ja näin ollen jouduttiin siirtämään noita liigapelejä jonkun verran CHL-pelien alta. Mutta se on vanhaa tarinaa, eikä mennä siihen sen enempää. Tänään ei tosiaan tamperelaisittain liigaa eikä Champions Hockey -liigaa eikä muutakaan mestistä pelata. U20 SM-sarjaa sen sijaan pelataan Lahdessa, jossa peli kanssa isännöi Ilvestä. Ja huomenna muuten, mä heti heitän tähän huomisesta juttua alkuun, huomenna U20-tarinaa sitten enemmän tulossa. Silloin saadaan sekä Tapparan että Ilveksen päävalmentajat mukaan lähetykseen, mutta se on vasta huomisen asioita. Tänään on aika paljon kuitenkin kaikenlaista asiaa tuloillansa. Vaikka ei pelipäivä olekaan. Eilen tosiaan Tappara pelasi Champions Hockey -liigiä ja kävi hakemassa sen tarvittavan Puolasta. Tihi kaatui 3-6 ja tuota ottelua tässä vähän läpi käydään sitten iltapäivän aikana. Eilähän ei tosiaan selostusta ollut, koska Juha Lindgren ei pystynyt Puolaan siviilityökiireidensä vuoksi lähtemään, joten näin ollen ei selostusta sieltä nyt saatu. Mutta käydään vähän läpi, mitä siellä oikein tapahtui. Mennään tuolla varttia välillä 4 tähän asiaan vähän tarkemmin kiinni, tai 5 jälkeisellä tunnilla. Katsotaan, miten tässä nyt iltapäivä oikein etenee. Se on ainakin varmaa, että tällä ensimmäisellä tunnilla saadaan hyvin mielenkiintoista tarinaa Sveitsin suunnasta. Ampri Piotan riveissä nykyään pelaava Robi Järventie on tänään vieraana Miehemme maailmalla -osastossa, ja Robin haastattelu kuullaan tässä ensimmäisen tunnin aikana 2 osassa. Käydään vähän läpi Amerikan vuosia ja käydään vähän läpi sitten, miten Ampri Piotassa Jussi Tapolan valmentamassa joukkueessa on kausi lähtenyt käyntiin ja minkälaista se oli palata Eurooppaan. Näitä asioita Robin kanssa läpi käydään tässä tunnin aikana. Lippukisa, se on käynnissä. 3 asti on aikaa veikata. Ja lippukisassahan kysyttiin eilen Tihi-legendasta Marius Tšerkaskista, että missäpä SM-liigajoukkueessa Marius Tšerkaski pelasi kaudella 94-95, silloin kun NHL:ssä oli työsulku. Tuohon, jos tiedät vastauksen tai jotain haluat arvata, niin laita WhatsAppia 0432170204 tai käy sovelluksessa tai nettisivuilla jättämässä oma vastauksesi. Siellä voi laittaa myös vaikka ääniviestiä tulemaan, jos siltä tuntuu. Ja 3 jälkeen mä kerron oikean vastauksen ja arvon sitten voittajan oikein vastanneiden kesken. 2 lippua Tapparan tai Ilveksen peliin lähtee oikeasta vastauksesta onnekkaimmalle. Ja 4 jälkeen, tässä nyt kun tätä päivää läpi käydään, niin käydään sitten oikein huolella 4 jälkeen. Tämän viikon vieras, hän on Jukka Rautio, valokuvaaja parhaasta päästä, jääkiekkovalokuvaaja, jonka 30-vuotisjuhlanäyttely on Vapriikissa tällä hetkellä käynnissä. Laukauksia jäältä -näyttely siellä on aina tuonne helmikuulle asti. Ja Jukka Rautio on sitten sen kunniaksikin tänään ja tällä viikolla meidän viikon vieraanamme. Ja tänään sitten tarinoidaan Raution kanssa lisää tuolla 4 jälkeen. Ja uutisia tulossa tietysti aina Puolalta. Kiekkouutiset, tuhtipaketti tänäänkin jälleen tulossa. Löytyvät myös nyt jo netistä, jos haluaa ne käydä heti etupeltoon sieltä kuuntelemassa netissä tai sovelluksessa ennen kuin kello puoli lyö. Welcome to the DCC, ja sen jälkeen otetaan yhteys Sveitsiin Ampri Piotan Robi Järventiehen.

0: Miehemme maailmalla-sarja jatkuu Kiekkoradion pelipäivässä ja tällä kertaa on otettu yhteys Sveitsiin, jossa ensimmäistä kauttaan Sveitsin liigassa Ambripiota joukkueessa vääntää tuttu mies tälleen tamperelaisittain. Mies, joka on pitkään Ilves junnuja läpi käynyt ja sen jälkeen 5 vuotta oli Rapakon takana. Nyt sitten Sveitsin liiga uusine haasteineen. Ropi Järventiä, tervetuloa Kiekkoradion pelipäivän lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Lähdetään ensin ihan siitä, että mitä kuuluu? Minkälainen meininki on uudessa kotikaupungissa?
1: Hyvä kuuluu. Olen tykännyt olla täällä. Mitä tässä nyt 3 kuukautta ollut, niin aika siisti maa on kyllä. Hyvää keliä ollut ja pelitkin lähtenyt ihan hyvin käyntiin ja ollaan voitettu pelejäkin tähän, niin se on kyllä viihtynyt kaikin puolin.
0: Hyvä, mennään Sveitsin juttuihin tarkemmin kohta, mutta otetaan vähän kiinni ensin siitä tarinasta, mikä tavallaan vei sinne Sveitsiin. Sä lähdit, tuossa jo hyvä tovi sitten, 21 kauden jälkeen lähdit Ilveksen liigakauden jälkeen AHL:ään ensimmäistä kertaa ja siellä meni sitten seuraavat 5 kautta. Ensin Belleville Senatorsissa ja nyt sitten pari viimeisintä Bakersfield Condorsissa. Minkälainen oli toi 5-vuotinen, missä pääsi vähän NHL-tunnelmaakin haistelemaan muutaman ottelun verran?
1: No joo, niin kuin sanoit, niin nuorena lähin sanoisin, että se koko matka ylipäätään niin kasvatti aika paljon ihmisenä ja joutui olemaan paljon yksin siellä ja oli vastoinkäymisiäkin oli aika paljon ja meni pari vuotta siinä melkein pelaamatta, niin sanotaanko, että on ollut pitkä kivinen tie tähän mennessä, että ei ehkä mennyt ihan sillä tavalla, mitä lähin hakeen sieltä, että silleen jäi ehkä vähän hampaankoloon, mutta sanotaanko, että semmoisella yrittänyt elää kaikella vähän niin kuin tarkoituksensa ja nyt ollaan täällä. Niin kuin sanoin, vähän jäi hampaankoloon, että tuntui, että olisi voinut pärjätäkin NHL:ssä, mutta sitten tuli vähän loukkaantumisia ja muuta, mutta ne kuuluu asiaan ja niille ei voi oikein mitään.
0: No näinhän se on ja tässä nyt tietysti tarvii myös aina muistaa teikäläisenkin kohdalla, että sä nyt oot jo kuitenkin vasta 24, että tässä on vielä jokunen vuosi jäljellä ja kaikki on aina tietysti mahdollista uralla myös tulevaisuudessa. Mutta sanoit, että oli kasvattava reissu, niin mitkä semmoiset asiat sulle oli isoimpia juttuja, jotka tavallaan vähän löi kasvoille ja opetti kattoon asioita uudella tavalla, kun sinne Rapakon taakse lähti Kanadaan?
1: Varmaan just se, että lähdet vähän niin kuin ihan uuteen paikkaan, uusi kieli, uusi ympäristö ja sitten se on kuitenkin, on siellä kuitenkin vähän eri meininki ja aika sanotaanko, että on työmäärää se, mitä se vaatii,

0: 7-8 tunnin bussimatkoja ja 72 peliä, niin on se on se aika raaka ja varsinkin kun on tosi paljon keskellä yötä kotona ja sitten on treenit aamulla ja sitten taas reissataan ja on tosi paljon pelejä ja reissuja, niin on se ihan nimeltä veroinen sarja kyllä, että ei siitä pääse niin.
1: Mutta kuten sanoit, sulla jäi vähän hampaan koloon, mutta varmasti jäi myös aika paljon kaikkea hyvää sieltä. Totta kai, niin kuin jo mainitsitkin, että kasvatti aika paljon varmasti ihmisenä ja näin pois päin. Mutta mitä kaikkea muuta hyvää tavallaan toi reissu antoi ennen paluuta Eurooppaan?
0: No joo, se sanotaan, että pelaajanakin menin tosi paljon eteenpäin ja paljon uusia joukkuekavereita, hienoja kokemuksia, nähnyt eri sarjoja ja tietenkin se, että pääsin pelaamaan NHL:ssä, niin oli vähän niin kuin unelmien täyttymys ja päässyt näkemään just eri pelaajia ja McDavidin kanssa päässyt pelaamaan samassa puukopissa ja tuollain. Kyllä tuommoisia on jäänyt paljon hyviä tarinoita ja kokemuksia ja silloin pelaajanakin meni paljon eteenpäin, niin sanotaan, että ei. Vaikka jäi hampaan koloon, niin ei missään nimessä niinku hukkaan mennyt 5 vuotta. Paljon jäi kyllä käteen.
1: Niin, sullahan oli itse asiassa paluu Eurooppaan jo aiemminkin aika lähellä. Sähän teit Tapparan kanssa jo sopimuksen, mikä sitten purkaantui sitä muuta, kun tuli uusi tarjous tuonne Jenkkeihin lähtee. Minkälainen toi keissi oli, mitä tapahtui?
0: No joo, mulla oli siinä mulla oli mennyt polvi siinä edellisellä kaudella ja oli itse asiassa ihan hyvä kausi menossa ja olin päässyt pelaamaan aika NHL-pelit ja muuta. Ja sit meni polvi, siinä oli leikkaus, pitkä kuntoutus. Sitten piti olla kaikki hyvin siihen seuraavan kauden alkuun, niin sitten tuli vähän uusia ongelmia siihen ja jouduin sitten niinku toiseen leikkaukseen, missä enkä ehtinyt pelaamaan kuin 2 peliä sinä vuonna, niin siinä oli vähän sillä tavalla, että en tiennyt, että haluaako ne jatkaa sieltä, ja se oli vähän niin kuin sillä varasuunnitelmana, että pääsee sitten varmasti pelaamaan paljon siellä. Mutta kyllä sillä tavalla, että oli koko ajan tavoitteena pelata vielä NHL, ja tiesin, että jos pääsen terveeksi, niin siihen on mahdollisuus, että en olisi ehkä halunnut niin aikaisin vielä palata Suomeen, vaikka siellä tosi hyvät puitteet on ja oli pikkuvelit ja kaikki siellä samassa joukkueessa. Toki voittikin sen sarjan siihen, että olisi tosi hienoa ollut kotona pelatakin, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä se NHL on ollut koko ajan tavoitteena ja olen kyllä tyytyväinen siihen, että lähdin vielä, sai vielä uuden mahdollisuuden sen jälkeen ja on saanut paikat kuntoon, niin hyvin sanoisin, että kääntyi niin kuin loppujen lopuksi.
1: Robi Järventien kanssa jatketaan myöhemmin tällä tunnilla vielä toisen pätkän verran ja käydään sitten vähän Sveitsiä läpi, miltä siellä tällä hetkellä homma maistuu ja miten rullaa pi. Puolelta tulossa kiekkouutiset.
2: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Hanoi Rocksin Tragedy siinä. Eräänlaista tragediaa kuultiin tänään uutisoinnissa, kun entinen Ilves-valmentaja Heikki Mälkiä kerrottuin menehtyneen. Joten ei muuta kuin rauha hänen muistolleen. Tästä asiasta muun muassa Kiekko uutisissa on siellä myös suomalaista NHL-historiaa tehty viime yönä. Ja Jokerit ilmoitti vähän pelaajamuutoksista, et cetera, et cetera. Ja Champions Hockey Leagueissa on myös ratkaisuhetket. Joten näistä asioista Kiekko uutisissa heti Adam Lambertin jälkeen.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa varmistui tiistaina, että kaikki kolme suomalaisjoukkuetta nähdään pudotuspeleissä. Tappara varmisti paikkansa 16 joukossa puolalaisen Tihin vieraana. Avauserä oli Kirveslinnoille vaikea. Kotijoukkue onnistui maalinteossa kahdesti, vaikkei laukonut maalia kohti kuin kerran. Avausmaali kimposi Simon Kuharskin luistimesta ohi Christian Heljangon reilun 2 minuutin pelin jälkeen. Niklas Almari tasoitti 14 minuutin kohdalla, mutta Tihi meni uudelleen johtoon erän päätösminuutilla. Toisessa erässä Tappara pääsi kuskin paikalle ja osui 4. Maaleista vastasivat Benjamin Rautiainen, Aapeli Räsänen, Vilho Vanhatalo ja Dylan Fabré. Päätöserässä Räsänen lisäsi johtoa illan toisella osumallaan. Tappara-sentteri oli illan tehomies saalistain maalien lisäksi myös 2 syöttöpistettä. Tihi onnistui vielä kertaalleen, joten loppunumerot kirjattiin Tapparalle 3-6. Voitollaan Tappara nousi 11 sarjapisteeseen ja varmisti paikkansa pudotuspeleissä. Runkosarjan loppusijoitus tulee olemaan 7 ja 12 välissä, riippuen keskiviikon tuloksista. KK varmisti myös pudotuspelipaikkansa voittamalla päätösottelussaan saksalaisen Adler Mannheimin 5-2. Markus Davidson teki hattutempun, muista maaleista vastasivat Veeti Miettinen ja Oskari Luoto. KK nousi voitollaan 10-10 pisteellä. Illan muissa otteluissa Skellefteå voitti Salzburgin 4-2, HK Nitra piti haaveensa pudotuspelipaikasta elossa voittamalla Röklen 5-1, Dynamo Pardubice kaatoi Växjön jatkoajalla 2-1 ja Frölunda murskasi Bordeauxn peräti 11-1. Keskiviikkona ratkaistaan 2 viimeisen pudotuspelipaikan kohtalo. HC Davosin ja Liberecin välisessä ottelussa pelin henki on selvä. Ottelun voittaja varsinaisella peliajalla jatkaa pudotuspeleihin ja hävinneen kausi päättyy. Jos ottelu venyy jatkoajalle, Davos jatkaa 16 parhaan joukkoon. Norjalaisella Sturhamarilla on mahdollisuus ottaa 2 jäljellä olevista jatkopaikoista. Sarja Ympograsin pitää kaatua varsinaisella peliajalla. Jos Sturhamar ei saalista 3 pistettä, viimeinen jatkopaikka menee HK Nitralle. Suomalaisjoukkueista Saipa päättää runkosarjansa kotiottelulla puhtaalla pelillä sarjaa johtavaa HC Bilsenia vastaan. Tšekkiläisjoukkueen riveissä pelaavat Saipa-kasvatit Mikko ja Ville Petman. Muissa keskiviikon otteluissa kohtaavat Herning ja Fribourg Gottéron, Eisbären Berliin saa vastaansa Klagenfurtin ja Genève Servette isännöi Kölner Haijea. Liigassa pelataan keskiviikkona 3 ottelua. HIFK saa vieraakseen TPS:n, Kuopiossa Kalpa kohtaa Ässät ja JYP pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukalonsa Hippoksen remontin jäljiltä, vastustajaksi saapuu Rauman Lukko. Jokerit tiedotti keskiviikkona, että maalivahti Veini Vehviläinen ei jatka seurassa. Vehviläiselle etsitään uutta seuraa, eikä maalivahti jatka harjoittelua joukkueen kanssa. Jokereiden maalivahti kaksikkona jatkaa loppukauden sopimuksen joukkueeseen saanut Tomi Karhunen sekä ruotsalainen Olle Eriksson Ek. Saipa tiedotti keskiviikkona, että seuralegenda Heikki Mälkiä on menehtynyt. Mälkiä pelasi Saipassa 15 kautta ja seura jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 vuonna 2009. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana, valmentaen Liigassa Saipaa, HIFK:ta ja Ilvestä. Valmentajaura päättyi vuonna 2017 Unkarissa. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. NHL:ssä tehtiin suomalaista historiaa, kun Onni Hautamäki toimi ensimmäisenä suomalaisena NHL-ottelussa tuomarina. 31-vuotis syntymäpäiväänsä viettänyt Hautamäki vihasi Detroitin ja New Jerseyn välisen ottelun. Hautamäestä tuli sitten 4. eurooppalainen, joka on tuominnut NHL:ssä. Toinen aktiivinen eurooppalainen, linjatuomari tsekkiläinen Libor Šuhanek, toimi Hautamäen debyytissä linjuriparina. Aiemmin NHL:ssä ovat toimineet päätuomareina ruotsalainen Markus Winnerbori sekä venäläinen Jevgeni Romasko. Täydellä 16 ottelun kierroksella tehokkain suomalainen oli Chicagon Teuvo Teräväinen, joka summasi tehot 2+1, kun Blackhawks kaatoi Pittsburghin 5-3. Carolinan Sebastian Aho syötti 2 maalia 4-2 voittoottelussa Washingtonia vastaan. Avausottelussaan pisteitä jäänyt Aho on summannut 7 viime peliin tehot 6+7 ja on NHL:n pistepörssissä 3. Seattlen Ville Ottavainen laukoi uran ensimmäisen maalinsa tarunhohtoisessa, kun Kraken kaatoi Philadelphian voittolaukauksella 2-3. New York Islandersin Matias Maccelli avasi kauden maalitilinsä saarelaisten voittaessa Vancouverin 3-2. 2-0 maalin lisäksi Marcelli merkkautti myös syöttöpisteen ottelun voittomaaliin. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Robi Järventi ja Ambri Bio tässä Sveitsissä nykyisellään pelaa. Ilves kasvatti, joka lähti Pohjois-Amerikkaan ja pääsikin NHL:ssä debytoimaan ja muutamia otteluita pelaamaan, mutta ei ihan onnistunut sillä tavoin kuin ehkä olisi halunnut. Nyt sitten paluu Eurooppaan ja paikka löytyi Sveitsin liigasta Jussi Tapolan valmentamasta Ambri Biotasta. Ja siellä on vauhdikkaasti Robilla lähtenyt homma käyntiin. Jos ihmettelette hieman noita tilastoja, joista tuossa haastattelussa puhutaan, niin soittelin Robille siis viime viikolla jo tuossa loppuviikosta ennen viikonlopun pelejä. Joten siinä mielessä hieman vanhentunutta tietoa on nuo statistiikat, joita siellä sanotaan, mutta se nyt ei menoa sinällään ihan hirveästi haittaa. Mutta päästään kuulemaan Robin tunnelmia ja tuntemuksia tuolla Sveitsin alpeilta, missä mies nykyään vaikuttaa. Von Herzen Brothers ja sen jälkeen jatketaan Robi Järventien kanssa. Lippukisa, hei, vartin verran aikaa, vähän reilu. Pistäkää vastausta tulemaan, missä liigajoukkueessa Marius Tserkavski pelasi kaudella 94-95. Kolmen jälkeen kerrotaan oikea vastaus ja arvotaan voittaja.

0: Miehemme maailmalla Robi Järventie ja Jose Ampripiotta tällä hetkellä Sveitsin liigan joukkueena. Miten juuri nimenomaan Jussi Tapolan johtama Ampripiotta valikoitui sitten sulle joukkueeksi, mihin Eurooppaan palasit?
1: Siinä vähän funtsittiin eri vaihtoehtoja agentin kanssa ja sanotaanko, että niin kuin Ruotsi ja Sveitsi oli sillain ykkösen, mutta kyllä Sveitsi oli koko ajan se, mihin halusin mennä. Että on kuullut paljon hyviä asioita ja tuntui, että peli on semmoinen, mikä voisi olla mulle sopiva. Ja kuulen, että elämäntyyli ja tällainen on ollut ja jätkällä niin kuin nauttinut olla täällä. Se oli yksi syy ja sitten toki juttelin GM:n kanssa ja Jussin kanssa, niin tuntui, että tämä oli oikea paikka mulle, että täällä oli sopiva roolia tarjolla ja just sitä, mitä lähi hakeenkin, että pääsee pelaamaan paljon ja ylivoimat ja muut ja pääsee olemaan tärkeimmillä hetkillä kentällä ja ehkä tämmöinen uusi haaste itselle, että just on paineita suorittaa ja pitää vähän niin kuin olla se ykkösen, niin se oli ehkä vähän mitä lähi hakeen tänne ja on kyllä tykännyt olla.
0: Niin sanoit siinä, että pelityyli siellä sopii sulle varmaan aika paljon. Sullakin kavereita on Sveitsin liigassa aikanaan pelannut. Minkälaista se pelityyli sitten käytännössä on siellä Sveitsin liigan matseissa?
1: No aika kovaa mennä ja on ollut tosi, niin kuin, tosi taitavia pelaajia. Pysytään paljon kiekoissa niin se on vähän erilaisi siihen, mitä sitten taas Pohjois-Amerikassa oli, että kiekko pääntyy ja karvalle, että se on. Tuntuu, että vähän enemmän aikaa, mutta sitten taas tosi taitavia pelaajia ja varsinkin joka joukkueen niin kärkikentät niin on tosi kovia. Niin varmaan semmoinen kiekollinen pelaaminen ja paljon maalipaikkoja ja tuommoista, niin se on semmoista, mikä sopii itselle. Niin semmoista.
0: Sveitsin liigassa on aika tiukat noi ulkomaalaisrajoitteet. 7 pelaajaa taitaa olla yhä edelleen se raja, mikä siellä on, joten se tietyllä tavalla varmasti asettaa myös ulkkarille sitten omia haasteita, vaateita, ei välttämättä haasteita, mutta vaateita ja paineita siitä onnistumisesta. Oletko sä kokenut mitään semmoista tässä alkukauden aikana?
1: No, sanotaan, että en välttämättä vielä. Meillä on mennyt pelit tosi hyvin ja on itsekin onnistunut siinä sivussa, mutta tuntuu, että täällä meillä on sillain ihan hyvä joukko, että ja toi johtoryhmä, että niin kunhan teet kaikkesi ja pelaat oikealla tavalla, niin vaikka vetäisit siinä pari peliä kiikareilla, niin ei ole sillä lailla niin pelkoa työpaikan puolesta. Että se, musta tuntuu, että ne pisteet tulee sitten tullakseen, kun vaan pelaa oikealla tavalla illasta toiseen. Niin, ei, sanotaan, että ei ole vieläkään ollut semmoista kunnon painetta päällä.
0: Ei vanne kiristä päätä. Ja tuossa kun nyt katselee sunkin tilastoja ja menneitä pelejä, niin ei varmaan ole syytäkään. Tässä vaiheessa, kun me tätä haastattelua tehdään, teillä on 9 peliä nyt takana. Sulla on 5+6 tehopisteet ja oot Ampripiottan ykköspistetykki ollut alkukaudesta. Joten voidaan sanoa, että on ainakin aika mukavasti lähtenyt kausikäyntiin.
1: Joo, lähtenyt hyvin. Ja niin kuin sanoin, niin se, että pääsee pelaamaan täällä paljon ja hyvien ketjukavereiden kanssa, niin se on se, mitä lähi hakeen tänne ja just sitä, että saa paljon vastuuta ja sit, no sen mukana tuleekin se suorittaminen, niin kyllä sanoisin, että on lähtenyt ihan hyvin ja on sillä, että ei tunnu siltä, että on edes niinku pelannut mitenkään ihan erityisen hyvin vielä, että paljon on vielä parannettavaa, niin kyllä uskoisin, että tästä hyvä tulee.
0: Tuossa kun katselee teidän joukkueen kokoonpanoa, niin vaikka et sä oot tainnut näiden herrojen kanssa Suomessa pelata, niin liigaseuraajille on tuttuja nimiä paljonkin tuolla joukkueessa. Michael Jolly, Nate Schnarr ja Peter Koditek muun muassa. Ja sitten totta kai myös valmennuksessa ex-Tappara-valmentajat Jussi Tapola, Pasi Puistola. Minkälainen on muuten Tapola-Puistola kaksikko siellä valmennusjohdossa?
1: Olen kyllä tykännyt. Ne on vaatimustaso on kova ja ne tietää pelistä paljon ja osaa antaa vinkkejä sen suhteen. Ja niin meillä on nuori joukkue ja sanotaan semmoinen, että voi seura yrittänyt vähän vaihtaa kulttuuria ja päästä sille seuraavalle tasolle. Musta tuntuu, että ne on oikeat ihmiset siihen ja osaa vähän niin kuin no, hyviä meidän kaikkien nuorten pelaajien kanssa ja sillä viemään niitä eteenpäin ja meillä on hyviä treenejä, paljon treenejä ja tämä itsellekin ihan hyvä paikka, kun toi pääsee siitä 72 pelin reissaamisesta ja paljon pelejä reissaamista, niin täällä pääsee vähän enemmän sitten keskittyä harjoitteluunkin, mikä on ihan hyvä itse näiden parin vuoden jälkeen. Kyllä.
0: Toi on yksi asia, mistä on monienkin Sveitsissä pelaavien jätkien kanssa jutellut, mistä oikeastaan kaikki on sanonut sitä, että se on yksi Sveitsin hienoimpia puolia pelata, kun matkat on niin lyhyet. Niin toi on varmaan oikeasti semmoinen, että kun ei paljon paria tuntia pidempään tarvitse välttämättä bussissa istua vieraspelireissun jälkeen.
1: Joo, on se kyllä kiva, että pääsee joka yöksi nukkuun omaan sen kyllä, niin on se aika iso plussa kyllä. Että siinä on kyllä hetkellä ihan oikeassa.
0: No sitten toinen asia, mistä on jätkät sanonut myös, on se, että Sveitsissä on aika hieno fanikulttuuri noissa peleissä. Miten oot itse tuon kokenut tähän alkukauteen?
1: No joo, on kyllä ollut siistiä, kun on ihan älyttömän fanit, niin se fanikulttuuri on ollut kyllä vielä hieno. Laulaa ja hyppii koko peliä. Meillä on varsinkin derbyt niin kuin Luganoa vastaan. Meillä oli yksi Thompsonin palo siellä Luganossa, niin se oli kyllä ihan... Tämä on aika, että Silves Tappara on... Derbynit on niin siinä seuraava. Se oli aika siisti.
0: Te olette nyt tällä hetkellä, kun nauhoitusta tehdään, niin sarjassa neljäntenä, ja kausi on totta kai pitkä, vielä mennään hyvin alkukautta, mutta viime vuonna joukkue taisi olla runkosarjassa toisiksi viimeisenä. Nyt on ainakin alkukauden myötä ihan selkeätä parannusta. Minkälaisia tavoitteita siellä Amprivioitan joukkueessa ollaan tälle kaudelle asetettu sisäisesti?
1: Varmaan just se, että mennään vaan, niin päästään seurana eteenpäin. Et meillä on, musta tuntuu, että no me ollaan tietenkin alta vastaan joka pelissä, mutta tuntuu, että se on meille ihan hyvä asetelma. Et meillä on paljon hyviä pelaajia ja meillä on vielä puuttunut Virtasen Jesse, ei ole vielä pelannut. Se on meidän parhaita puolustajia. Yksi toinen hyvä nuori pakki ollut sivussa ja ne on ollut aika isoja palajoja meille. Et ollaan siihen nähden, me ollaan pelattu paljon kärkijoukkueita vastaan ja saatu hyvin pisteitä, niin musta tuntuu, että ollaan ehkä vähän jopa, voidaan näyttää jollekin, että me ei olla ihan siellä, mihin meidät on ränkätty ennen kautta. Että sanoisin, että meidän joukkueessa on sillain potentiaalia. Sanotaan, että play-off-paikasta näitä ja taistelee. Se on varmaan niin semmoinen joukkueen tavoite ja siihen tähdätään.
0: Niin ja sen jälkeen kaikki on sitten... Avoinna, kun sinne vaan asti pääsee. Otetaan he loppuun vielä vähän. Sulla on sopimus ymmärtääkseni tämän ja ensi kauden osalta Amprivioitan kanssa. Minkälaiset tavoitteet on omalla uralla sitten, kun katsellaan vähän tänne pidemmälle, niin mitä tulevaisuudessa sitten haluaa ehkä vielä tehdä?
1: Omalla uralla varmaan se, että maajoukkueeseen olisi kiva päästä siellä pelaamaan. En ole vielä aikuisten maajoukkueeseen ikinä pelannut. Sitten toki niin kuin tässä seuraavien vuosien aikana niin haluaisin palata vielä NHL:ssä, että se on semmoinen tavoite, mitä kohti tehdään edelleen hommia. Et musta tuntuu, että silloin kun on terveenä pelaa sillä tasolla, millä pystyy, niin on kaikki eläntiä pelata siellä joku päivä. Se on varmaan semmoinen vähän pidemmän aikavälin tavoite vielä tässä itsellä.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekalut.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildénin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivää mennään Suvantokadun studiossa vielä tuonne kello 18 asti jälleen tänäkin päivänä. Tästä nautiskellaan. Viikon vierasta tulossa ensi tunnilla. Silloin Jukka Raution tarinaa jatketaan. Robi Järventie oli viime tunnilla Miehemme maailmalla -sarjan vieraana. Jos jäi kuulematta, niin se löytyy sovelluksesta ja nettisivuilta. Sieltä vaan sitten kuuntelemaan Robin kuulumisia. Ja tällä viikolla saadaan varmaan myös toinen viikon tai Miehemme maailmalla -haastattelu vielä kuuluviin. Katsotaan, pistetäänkö se tuonne perjantaille. Perjantaille esimerkiksi ääneen. Ei vielä paljasteta, kuka on kyseessä, mutta tuttu mies tamperelaisille kyllä oikeinkin hyvin. Hei, mutta nyt mennään lippukisaan. Ja eilähän tosiaan kysyttiin, että missä SM-liigaseurassa Marius Tcherkovski, joka on siis Tihi-legenda, hän on Tihin kasvattija. Kun oli eilen Tapparalla Tihiä vastaan, niin tämä sopi hyvin aiheeseen. Niin missä SM-liigaseurassa Marius Tcherkovski pelasi kaudella 94-95, kun oli lokautti tuolla NHL:ssä? Ja oikeita vastauksia tuli paljon, todella paljon. Kiitoksia vaan siitä. Ja oikea vastaushan on Kiekko Espoo, jossa Tcherkovski pelasi lokautin aikana 7 ottelua, tehden tehot 9+3. Joten Tcherkovskilla yli maalin per peli tahti oli urallaan, kun puhutaan SM-liigasta. Tcherkovski pelasi NHL runkosarjassa 745 peliä. Siellä teki 435 tehopistettä, joten tehokasta oli myös Tcherkovskin toiminta NRissä. Mutta Kiekko Espoo oli oikea vastaus tuohon eiliseen kysymykseen. Ja Valtteri, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee 2 lippua Tapparan peliin, niin kuin halusit. Mä pistän ne tuossa seuraavan biisin aikana ilmoille. Ja sen jälkeen mennään uuteen lippukisaan. Ja nyt mennään NHL-asioihin ja tuomariasioihin. Ne on huonot, hyvää yötä ja huomenta kuitenkin vielä ennen uuden lippukisan liikkeelle laittoa.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Tämänpäiväinen kysymys koskee ajankohtaista juttua. Eilen yöllä pelattiin NHL:ssä täysi 16 ottelun sarjakierros. Ja tuon avausottelun tai yön avausottelussa Detroit Red Wingsin ja New Jersey Devilsin välisessä ottelussa tehtiin suomalaista historiaa, sillä 31-vuotis syntymäpäiväänsä viettänyt Onni Hautamäki tuomitsi ensimmäisenä suomalaisena tuomarina tarunohtoisessa NHL:ssä. Upea suoritus. Mies pääsi viime vuonna AHL:ssä viheltämään muutaman pelin ja sitä kautta sai sitten jalan oven väliin ja sai nyt sitten sopimuksen Pohjois-Amerikkaan ja ensimmäistä kertaa nyt sitten olympiakisojen finaalissakin esiintynyt Onni Hautamäki pääsi sitten viheltämään NHL:ssä. Ja tuo on harvinaista herkkua eurooppalaisittain. Tuo on todella harvinaista herkkua ja siihen liittyen tämä kysymys kuuluukin. Kuinka mones eurooppalainen tuomari, päätuomarit ja linjatuomarit yhteen laskettuna, kuinka mones eurooppalainen tuomari NHL:ssä, NHL-historiassa Onni Hautamäki on? Eli kuinka mones, montako on ollut eurooppalaisia ennen Hautamäkeä NHL:ssä viheltämässä? Tuohon, jos tiedät vastauksen, niin laitahan WhatsAppia tulemaan 0431700204 ja vaihtoehtoisesti voit myöskin sovelluksen kautta pistää vastauksen vaikka ääniviestinä, jos siltä tuntuu, tai tuolta nettisivujen kautta. Ja huomenna sitten Pasi kertoo oikean vastauksen ja arpoo voittajan oikein vastanneiden kesken. Monesko eurooppalainen NHL-tuomari Onni Hautamäki on? Siihen kysymykseen vaan yksinkertainen helppo vastaus. Manic Street Preachers soimahan seuraavaksi ja puolelta tulossa kiekkouutisia. Katsotaan lopputunnista sitten vähän tarkemmin, että miten eilinen Champions Hockey League-peli meni Tapparan osalta ja muidenkin joukkueiden osalta.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

On hyvä häärä. Siinä Kent musiikkia. Kiekkouutisissa käydään läpi Champions Hockey Leaguen eilistä ja tämän päivästä. Ja surullisia uutisiakin siellä kuullaan. Ja myös siellä on semmoinen, mä voin antaa pikku vinkin, että tarkalla korvalla kun kuuntelee kiekkouutisia, niin saattaa saada jonkinlaisen virikkeen myös tämän päiväisen lippukisan oikeaan vastaukseen. Paljastamatta sen tarkemmin, mutta pistäkäähän korvat hörölleen, kun kiekkouutiset alkaa. Ja jos niitä haluaa käydä tankkaamassa, niin sovelluksesta sieltähän ne löytyvät myöskin. Loren Louhimo, Pitchfire, ennen uutisia.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa varmistui tiistaina, että kaikki kolme suomalaisjoukkuetta nähdään pudotuspeleissä. Tappara varmisti paikkansa 16 joukossa puolalaisen Tihin vieraana. Avauserä oli Kirveslinnoille vaikea. Kotijoukkue onnistui maalinteossa kahdesti, vaikkei laukonut maalia kohti kuin kerran. Avausmaali kimposi Simon Kuharskin luistimesta ohi Christian Heljangon reilun 2 minuutin pelin jälkeen. Niklas Almari tasoitti 14 minuutin kohdalla, mutta Tihi meni uudelleen johtoon erän päätösminuutilla. Toisessa erässä Tappara pääsi kuskin paikalle ja osui 4. Maaleista vastasivat Benjamin Rautiainen, Aapeli Räsänen, Vilho Vanhatalo ja Dylan Fabré. Päätöserässä Räsänen lisäsi johtoa illan toisella osumallaan. Tappara-sentteri oli illan tehomies saalistain maalien lisäksi myös 2 syöttöpistettä. Tihi onnistui vielä kertaalleen, joten loppunumerot kirjattiin Tapparalle 3-6. Voitollaan Tappara nousi 11 sarjapisteeseen ja varmisti paikkansa pudotuspeleissä. Runkosarjan loppusijoitus tulee olemaan 7 ja 12 välissä, riippuen keskiviikon tuloksista. KK varmisti myös pudotuspelipaikkansa voittamalla päätösottelussaan saksalaisen Adler Mannheimin 5-2. Markus Davidson teki hattutempun, muista maaleista vastasivat Veeti Miettinen ja Oskari Luoto. KK nousi voitollaan 10-10. Illan muissa otteluissa Skellefteå voitti Salzburgin 4-2, HK Nitra piti haaveensa pudotuspelipaikasta elossa voittamalla Röklen 5-1, Dynamo Pardubice kaatoi Växjön jatkoajalla 2-1 ja Frölunda murskasi Bordeauxn peräti 11-1. Keskiviikkona ratkaistaan 2 viimeisen pudotuspelipaikan kohtalo. HC Davosin ja Liberecin välisessä ottelussa pelin henki on selvä. Ottelun voittaja varsinaisella peliajalla jatkaa pudotuspeleihin ja hävinneen kausi päättyy. Jos ottelu venyy jatkoajalle, Davos jatkaa 16 parhaan joukkoon. Norjalaisella Sturhamarilla on mahdollisuus ottaa 2 jäljellä olevista jatkopaikoista. Sarja Ympograsin pitää kaatua varsinaisella peliajalla. Jos Sturhamar ei saalista 3 pistettä, viimeinen jatkopaikka menee HK Nitralle. Suomalaisjoukkueista Saipa päättää runkosarjansa kotiottelulla puhtaalla pelillä sarjaa johtavaa HC Bilsenia vastaan. Tšekkiläisjoukkueen riveissä pelaavat Saipa-kasvatit Mikko ja Ville Petman. Muissa keskiviikon otteluissa kohtaavat Herning ja Fribourg Gottéron, Eisbären Berliin saa vastaansa Klagenfurtin ja Genève Servette isännöi Kölner Haijea. Liigassa pelataan keskiviikkona 3 ottelua. HIFK saa vieraakseen TPS:n, Kuopiossa Kalpa kohtaa Ässät ja JYP pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukalonsa Hippoksen remontin jäljiltä. Vastustajaksi saapuu Rauman Lukko. Jokerit tiedotti keskiviikkona, että maalivahti Veini Vehviläinen ei jatka seurassa. Vehviläiselle etsitään uutta seuraa, eikä maalivahti jatka harjoittelua joukkueen kanssa. Jokereiden maalivahti kaksikkona jatkaa loppukauden sopimuksen joukkueeseen saanut Tomi Karhunen sekä ruotsalainen Olle Eriksson Ek. Saipa tiedotti keskiviikkona, että seuralegenda Heikki Mälkiä on menehtynyt. Mälkiä pelasi Saipassa 15 kautta ja seura jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 vuonna 2009. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana, valmentaen Liigassa Saipaa, HIFK:ta ja Ilvestä. Valmentajaura päättyi vuonna 2017 Unkarissa. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. NHL:ssä tehtiin suomalaista historiaa, kun Onni Hautamäki toimi ensimmäisenä suomalaisena NHL-ottelussa tuomarina. 31-vuotis syntymäpäiväänsä viettänyt Hautamäki vihasi Detroitin ja New Jerseyn välisen ottelun. Hautamäestä tuli sitten 4. eurooppalainen, joka on tuominnut NHL:ssä. Toinen aktiivinen eurooppalainen, linjatuomari tsekkiläinen Libor Suhanek, toimi Hautamäen debyytissä linjuriparina. Aiemmin NHL:ssä ovat toimineet päätuomareina ruotsalainen Markus Winnerbori sekä venäläinen Jevgeni Romasko. Täydellä 16 ottelun kierroksella tehokkain suomalainen oli Chicagon Teuvo Teräväinen, joka summasi tehot 2+1, kun Blackhawks kaatoi Pittsburghin 5-3. Carolinan Sebastian Aho syötti 2 maalia 4-2 voittoottelussa Washingtonia vastaan. Avausottelussaan pisteitä jäänyt Aho on summannut 7 viime peliin tehot 6+7 ja on NHL:n pistepörssissä 3. Seattlen Ville Ottavainen laukoi uran ensimmäisen maalinsa tarunhohtoisessa, kun Kraken kaatoi Philadelphian voittolaukauksella 2-3. New York Islandersin Mattias Macelli avasi kauden maalitilinsä saarelaisten voittaessa Vancouverin 3-2. 2-0 maalin lisäksi Macelli merkkautti myös syöttöpisteen ottelun voittomaaliin. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: back.
1: Fall Out Boy siinä. Ja uutisia jälleen tunnin päästä lisää. Silloin päästetään tuo uutispaketti jälleen kerran radioaalloille. Tuossa kohta katsotaan vähän tuota tsemppärin tilannetta tarkemmin. Uutisissa niitä jo vähän sivuutettiin, mutta mennään pikkusen syvemmälle vielä siihen, että missä tuolla Champions Hockey Leagueissa mennään, kun runkosarjan päätöskierros on puolessa välissä. Tänään pelataan vielä 6 ottelua ja sitten tiedetään ne kaikki 16 joukkuetta, jotka pudotuspeleihin menee. TikTok-musiikkia seuraavaksi. Nyt kun on kaikki bändejä tekee paluuta ja comebackkeja ja muuta vastaavaa, niin mä toivoisin, että TikTok tekisi paluu. Mä ehdottomasti haluaisin päästä TikTokin keikalle vielä joskus. Se olisi siistiä. Oli Nylon Beatin keikalla. Sekin oli hienoa, älyttömän upea keikka Helsingin jäähallissa. Mutta kyllä mä toivon, että TikTok tekisi paluu. Jos Petra ja muut kuulette, niin harkikkaa. Ihan vaan sen takia, että Saaren poika pääsisi vielä keikalle. Sankaritar soimaan seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Ghost-musiikkia siinä. Eilen tosiaan pelattiin 6 ottelua Champions Hockey Leaguein runkosarjan päätöskierroksesta. Ja kyllähän se suomalaisittain meni just niin kuin piti. Molemmat eilen pelanneet suomalaisjoukkueet ottivat sen tarvittavan voiton ja sitä kautta varmistivat paikkansa Champions Hockey Leaguein pudotuspeleissä yhdessä Saipan kanssa, joka jo 5 kierroksen jälkeen paikkansa sinne varmisti. KK oli tiukassa paikassa Kouvolassa, mutta Adler Mannheim kaatui 5-2. Entiset tapparapelurit isossa roolissa. Markus Davidson iski puhtaa hattutempu, jolla vei KK 3-0 johtoon. Ja Oskari Luoto sitten lopulta pisti nuo päätösnumerot 5-2 tyhjään maaliin. Ja sillä KK tosiaan tuolla voitolla nousi 10 pisteeseen ja sillä ollaan varmuudella 16 joukossa. Tappara ja KKS Tihin välinen ottelu Puolassa oli todella vaikea avauserä Tapparalle. Joukkue painosti, loi tilannetta, näytti siltä, että se olisi pelannut koko ajan vähän niin kuin ylivoimalla Tappara. Toki tietysti materiaalierokin aika iso, mutta niin vaan erätauolla lähdettiin Tihin 2-1 johdossa, vaikka Tihi laukoi tasan kerran maalia kohti siinä ekassa erässä. Ja 2 maalia pystyi silti tekemään. No se eka maali ohjautui siitä Simon Kuharskin luistimesta ohi Heliangoon, joten sitä ei suoranaisesti laukaukseksi tilastoitu ja näin ollen tuo erikoinen tilasto sitten toteutui. Mutta tokassa erässä Tappara oli vauhdikas ja vahva. Rautiainen, Vanhatalo, Räsänen ja Dila Fabre iskivät Tapparan tokassa erässä karkumatkalle, joka piti sitten aika helposti kolmannessa erässä. Eipä siinä Tihillä oikein palaa ollut. Apeli Räsänen eilen 2+2, joten mies on kyllä melkoisen kovassa tikissä tuolla Champions Hockey Leagueissä. Hän on pistepörssissä 3. tällä hetkellä. Kölner Haie kaksikko Marcel Nöbels ja Patrick Russell ainoastaan Räsäsen edessä. Räsäsellä 9 pinnaa kasassa, joten kova on ollut isku Räsäsen pojalla tšämppärin puolella. Tappara tosiaan nappasi tuolla voitolla sen paikan sieltä pudotuspeleissä. Nyt on 7. tällä hetkellä, joten on teoriassa vielä mahdollista, että Tappara nappaisi ihan kotiedunkin tuohon pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, mutta se vaatisi kyllä sitten aika paljon suopeita tuloksia tuolta tämän päivän peleistä. Siinä pitäisi aika monen joukkueen alapuolella olevista hävitä, muun muassa Saipan ja Fribourg Gotteroniin ja Genève Servetten ja Berliinin pitäisi hävitä tänään, jotta Tappara pitäisi tuon paikkansa. Tai ainakin 3 noista 4 pitää hävitä, että Tappara pysyisi 8 joukossa. Mutta sepä ja sama, pudotuspeleissä ollaan Tapparan osalta ja se on se kaikista tärkein homma. Jännä on tuo loppukin myös. Siellä on 2 paikkaa nyt jäljellä. Jose Davos tällä hetkellä 15, 8 pisteellä. Heillä on tänään ottelu Billy Tykri Liberecia vastaan, joka on 17 pisteen Jose Davosin takana. Ja kun noita voittoja, niin tilanne on se, että Liberec, jos voittaa varsinaisella peliajalla, se nousee ohi Davosin ja näin ollen nappaa sieltä paikan pudotuspeleistä. Davoskin voi vielä pitää silti tappiollaan mahdollisuudet, jos nyt ihan tarkkoja olla. En ole ihan varma. Mä uutisissa sanoin, että ei pitäisi, mutta mä vähän ehkä ennakoin sitä, että Sturhamar voittaa Graasin ja nousee sieltä sitten Davosin ohi, mutta aika näyttää. Mutta tosiaan Liberec tarvii 3 pisteen voiton, samoin tarvii Sturhamar siinä Graas-pelissä, jotta nousee HK Nitran ohi, jolla ei tänään enää peliä ole. Nitra on tällä hetkellä se viimeinen pudotuspelipaikassa kiinni oleva joukkue. He saa sitten jännittää, miten käy Sturhamarin pelissä ja tuossa Liberec tai Davos-Liberec-ottelussa. Joten jännä on tuo tšämppärin loppu. Marraskuussa 10. päivä alkaa sitten pudotuspelit ja niitä kohti mennään kovaa kyytiä ja Tapparakin siellä siis mukana on. 4 jälkeen otetaan viikon vieras, hän on Jukka Rautio, valokuvaaja, ammattilainen, jonka näyttely on tuolla Vapriikissa käynnissä. Raution kanssa pari pätkää 4 tulossa. Nyt Maija Vilkkumaa ja Ingalls Laura.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden talouden tasapainottamisesta ovat päättyneet. Neuvottelussa löydettiin säästöjä ja muita tasapainotustoimia lähes 1,8 miljoonan euron edestä. Henkilösäästöjä kertyi runsaat 15 henkilötyövuotta, mutta irtisanomisia ei ole tiedossa. Säästöt toteutetaan muun muassa eläköitymisten ja avointen työpaikkojen täyttämättä jättämisen kautta. Säästötoimiin kuuluu muun muassa opetuksen kulujen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, Kurun päiväkodin viikonloppu- ja yöhoidon lopettaminen sekä kirjastojen sunnuntai-aukiolon päättäminen. Myös henkilöstön hyvinvointietuuksia karsitaan. Osa säästöesityksistä herätti erimielisyyttä henkilöstöjärjestöissä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildenin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelma luonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Neljän jälkeinen tunti on aina viikon kiekkovieraan tunti niillä viikoilla, kun vieras on. Tällä viikolla on ja hän on Jukka Rautio, valokuvaaja. Ja hänen juhlanäyttelynsä Vapriikissa on tosiaan helmikuulle asti nähtävissä. Tänään mennään sitten Raution sinne uran alkuvaiheisiin. 90-luvun alussa hän oli mies, joka ensimmäiset kattosalamat asensi Hakametsään ja niitä sitten myös muualle Suomeen asenteli. Ja se on vienyt kyllä kotimaista jääkiekkovalokuvaamista todella paljon eteenpäin, noiden kattosalamien hankkiminen ja asentaminen. Ja niillä on sitten otettu aika paljon kuvia, joita muun muassa Jääkiekko-lehdessä ja hyvin monena vuonna Jääkiekko-korteissa suomalaisissa sellaisissa on nähty. Ja noista asioista Pasi Vainionpäre ja Jukka Rautio pääsevät tämän päivän pätkissä keskustelemaan. Ensin totta kai siihen, että mitä se oli Hakametsässä. Ginger Evil, Dead on Arrival, ja sen jälkeen Pasi Vainionpäre haastattelee Jukka Rautiota viikon vierailussa.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on jääkiekkovalokuvaaja, tai oikeastaan voidaan puhua ennemminkin ammattivalokuvaaja, mutta tunnetaan ennen kaikkea kiekkopiireissä pitkän linjan mies, nimenomaan näissä hommissa, Jukka Rautio. Jukalla on 30-vuotias juhlanäyttely käynnissä ja nähtävillä tuolla Vapriikissa Laukauksia jäältä niminen näyttely. Tuossa jo aiemmin puhuttiin sun omasta kiekkourasta ja myöskin siitä, että miten sitten valokuvaus astui kuvioihin ja sitten jossain kohtaa löysit itse sieltä tutuista tuoksuista jäähallin meiningeistä ja nimenomaan sitten kameran varresta. Sä Jukka nostit esiin tuonne, että kuinka se mullisti myös sun omaa kuvausta yhtä lailla. Voi jälkikäteen todeta, että oikeastaan koko suomalaista jääkiekkovalokuvausta toi salamalaitteiden käyttö. Sä toit, eikö vaan Hakametsässä ensimmäistä kertaa kokeit salamalaitteita?
2: Joo, tosiaan 92 kokeilin ekan kerran. Mullahan oli studiosalamalaitteita, siis aikakauslehtikuvauksia varten ostettuna jo jonkun verran. Ja käytin aika paljon, siis halusin myös sillä puolella satsata laatuun, mutta kun mä olin nähnyt tietysti Amerikassa ennen kaikkea Bruce Bennett Studiosin kuvia, ja nehän oli, NHL:ssähän kuvattiin jo 50-luvulta lähtien tuolla salamalaitetekniikalla, ja ei siinä, mä kokeilin, ja sitten mä ynnäilin vähän asiaa sen koelaukauksen jälkeen, ja totesin, että nyt täytyy mennä pankkiin. Pyysin rahaa sitten pankinjohtajalta. Se vähän katsoi mua pitkään, kun sanoin, että mitä sä meinaat tehdä. Mä ajattelin laittaa nää tuonne jäähallin kattoon tuommoisen salamalaitesetin.
1: Minkälainen investointi se oli tuossa vaiheessa?
2: No siinä tietysti täytyy investoida myös kalustoon, mutta se ihan väärin muista, niin se mä otin lainaa muistaakseni lähemmäs 70 000 markkaa siihen aikaan. Mutta siihen sisältyi tietysti kaikki kilkkeet, mitä oli tarpeellista.
1: Eli selitäpä nyt ihan sellainen niin sanotusti ratakiskosta, miten tämä systeemi toimii. Eli sulla on niin kuin ne salamat siellä katossa ja jonkinnäköisellä kauko-ohjauksella ilmeisesti toimii.
2: Joo, siis siellä on studiosalamalaitteita. Esimerkiksi nyt Nokia-areenassa on 8 puolelle, yhteensä 4 aina puolelleensa siellä sillassa kiinni. Ja ne on säädetty tietylle teholle ja niissä on tiukat heijastimet, että ne päästään mahdollisimman vähän valoa karkuun. Ja siellä on radiovastaanotin ja mun kameran päällä on radioläheti. Ja kun mä painan nappia, niin se signaali laukaisee ne salamat sieltä katosta, niin kuin on sit täällä jossakin muotokuvastudiossa. Mutta nyt mun studio on jäähalli ja pelaajat on siellä kentällä studiossa tietämättään suurin osa. Tosin pienemmissä hallissahan sen huomaa sen välähdyksen, mutta Nokia-areenassa ei juurikaan porukka edes kiinnitä huomioon siihen. Mutta jossain pitsiturnauksessa Raumalla, niin kyllähän se varmasti näkee.
1: Niin toi piti just sanoa sitä, koska esimerkiksi just vaikka nyt miettii Nokia-areenaa, niin enpä ole kiinnittänyt huomiota, kun ajattelen nyt tuommoista normistudiokuvausta, niin kyllähän se totta kai näkee, mutta siinä salama nyt on siinä vieressä, niin totta kai sen näkee, mutta ei sitä niin kuin tavan katsoja varmasti tosiaan tuolla Nokia-areenassa tajua, että siellä salama välkkyy.
2: No enitenhän se näkyy noissa hidastuksissa, jos sä katsot vaikka amerikkalaista NBA-koripalloa vaikka, ja jääkiekkoa, niin siihen välähtelee sellainen sarjatulena, kun siellä saattaa yhdellä kuvailla useampi valosarja, jotka laukeaa eri aikaa vielä. Se on viety vähän pidemmälle, että niillä on niin kuin yhdellä kuvailla saattaa olla 3 settiä.
1: Miten toi sitten, niin sanoit, että sulla on niin kuin radiolähetin siinä, onko se, että se on niin kuin käytännössä, kun sä painat niin sanotusti liipasinta, niin sitten niin, välähtää?
2: Sitten lähtee signaali sinne, niin sitten välähtää valo. Mutta tässä ollaan valokuvauksessa koko ajan. Eli silloin, kun oli ne valot, mitkä aikanaan Hakametsään laitettiin, eli 2,5-3 sekuntiakin se latautumisaika ennen kuin sä pystyit laukaseen uudestaan. Eli sun piti vähän tietää, mitä sä kuvaat. Ja nyt nämä nopeimmatkin valot, mitkä mulla on nyt, muistaakseni 2018, kohan mä ostin 17 tämän uusimman setin, niin sielläkin on 0,8 sekuntia. Eli ei ole mitään 40 kuvan sarjoja.
1: Ei voi vaan roiskia.
2: Ei voi vaan roiskia, että pysytään valokuvauksessa.
1: Niin, että tässä edelleenkin peräänkuulutetaan sen ammattitaidon ja nimenomaan, mistä puhuttiin aiemmin, se pelisilmä, että sun pitää osata niin kuin lukea se tilanne, että sä et voi vaan niin kuin mennä sarjatulalla.
2: No just näin, ja sitten se on hirmu vaikeaa, että esimerkiksi kun mä kuvasin olympialaisia, missä ei saa käyttää salamavaloja, se lukee olympialaisen säännön.
1: Okay.
2: Niin mun piti opetella se sarjatuli, että mä ihan alkupeleissä niin saattoi, että miksi mä pidetään nappia pohjassa, että sitä kuvaahan tulee sitten paljon. Ja sitten taas, kun mä tulin sieltä pois ja piti ruveta täällä kuvaa jotain korttisarjaa tai kirjankuvia noilla flasheilla, niin mä tuntui, että mä en saa yhtään mitään kiinni. Mutta kyllä sitä tottu taas siihen.
1: Tämä on kyllä niin kuin mielenkiintoinen. Eli siis sulla on, onko näin, että sulla on niin kuin Nokia-areenassa, onko sulla siellä niin kuin kiinteä setti, onko sulla sitten muuten niin kuin joku, onko sulla toinen setti, mikä kiertää, tai miten tämä menee?
2: Joo, just tällainen, että mulla on niin kuin tavallaan kahden areenan valot yleensä. Just silloin, kun MM-kisoja tehtiin pahimmillaan, kun oli Saksan kisat, että oli kolmella paikkakunnalla, meillä oli kolmessa areenassa valot. Että mutta nyt on tosiaan sillä, että mä pystyn kaksi areenaa valaseen yhtä aikaa, että mielellään Turkuhalli on hyvä, Hartwall-areena on hyvä, Hakametsäkin on ihan ok, ja sitten tietysti Nokia-areena. Että nämä isot areenat, kun siellä menee kunnon catwalkit siellä, huoltosillat siellä ylhäällä, niin silloin se helpottuu huomattavasti. Että kyllä sitä kaiken näköisillä orsilla on kuulostunut keikuttua tuon maailman halleissa.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekko-uutiset tulossa seuraavaksi. Kiekko-vieraan, eli viikon vieraan Jukka Raution kanssa jatketaan vielä tuolla lopputunnista lisää tarinaa. Mutta uutiset nyt tähän väliin ja uutisissa paljon asiaa Champions Hockey Leagueista ja NHL:n suomalaisesta historiasta. Bon Jovi, Living Proof kuitenkin ennen uutisia.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa varmistui tiistaina, että kaikki kolme suomalaisjoukkuetta nähdään pudotuspeleissä. Tappara varmisti paikkansa 16 joukossa puolalaisen Tihin vieraana. Avauserä oli Kirveslinnoille vaikea, kotijoukkue onnistui maalinteossa kahdesti, vaikkei laukonut maalia kohti kuin kerran. Avausmaali kimposi Simon Kuharskin luistimesta ohi Christian Heljangon reilun 2 minuutin pelin jälkeen. Niklas Almari tasoitti 14 minuutin kohdalla, mutta Tihi meni uudelleen johtoon erän päätösminuutilla. Toisessa erässä Tappara pääsi kuskin paikalle ja osui 4. Maaleista vastasivat Benjamin Rautiainen, Aapeli Räsänen, Vilho Vanhatalo ja Dylan Fabre. Päätöserässä Räsänen lisäsi johtoa illan toisella osumallaan. Tappara-sentteri oli illan tehomies saalistain maalien lisäksi myös 2 syöttöpistettä. Tihi onnistui vielä kertaalleen, joten loppunumerot kirjattiin Tapparalle 3-6. Voitollaan Tappara nousi 11 sarjapisteeseen ja varmisti paikkansa pudotuspeleissä. Runkosarjan loppusijoitus tulee olemaan 7 ja 12 välissä, riippuen keskiviikon tuloksista. KK varmisti myös pudotuspelipaikkansa voittamalla päätösottelussaan saksalaisen Adler Mannheimin 5-2. Markus Davidson teki hattutempun, muista maaleista vastasivat Veeti Miettinen ja Oskari Luoto. KK nousi voitollaan 10:10. Illan muissa otteluissa Skellefteå voitti Salzburgin 4-2, HK Nitra piti haaveensa pudotuspelipaikasta elossa voittamalla Röglen 5-1, Dynamo Pardubice kaatoi Växjön jatkoajalla 2-1 ja Frölunda murskasi Bordeauxn peräti 11-1. Keskiviikkona ratkaistaan 2 viimeisen pudotuspelipaikan kohtalo. HC Davosin ja Liberecin välisessä ottelussa pelin henki on selvä. Ottelun voittaja varsinaisella peliajalla jatkaa pudotuspeleihin ja hävinneen kausi päättyy. Jos ottelu venyy jatkoajalle, Davos jatkaa 16 parhaan joukkoon. Norjalaisella Sturhamarilla on mahdollisuus ottaa 2 jäljellä olevista jatkopaikoista. Sarja Ympograsin pitää kaatua varsinaisella peliajalla. Jos Sturhamar ei saalista 3 pistettä, viimeinen jatkopaikka menee HK Nitralle. Suomalaisjoukkueista Saipa päättää runkosarjansa kotiottelulla puhtaalla pelillä sarjaa johtavaa HC Bilsenia vastaan. Tšekkiläisjoukkueen riveissä pelaavat Saipa-kasvatit Mikko ja Ville Petman. Muissa keskiviikon otteluissa kohtaavat Herning ja Fribourg Gotteron, Eisbären Berliin saa vastaansa Klagenfurtin ja Genève Servette isännöi Kölner Haijea. Liigassa pelataan keskiviikkona 3 ottelua. HIFK saa vieraakseen TPS:n, Kuopiossa Kalpa kohtaa Ässät ja jyppää se ensimmäistä kertaa kotikaukalonsa Hippoksen remontin jäljiltä, vastustajaksi saapuu Rauman Lukko. Jokerit tiedotti keskiviikkona, että maalivahti Veini Vehviläinen ei jatka seurassa. Vehviläiselle etsitään uutta seuraa, eikä maalivahti jatka harjoittelua joukkueen kanssa. Jokereiden maalivahti kaksikkona jatkaa loppukauden sopimuksen joukkueeseen saanut Tomi Karhunen sekä ruotsalainen Olle Eriksson Ek. Saipa tiedotti keskiviikkona, että seuralegenda Heikki Mälkiä on menehtynyt. Mälkiä pelasi Saipassa 15 kautta ja seura jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 vuonna 2009. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana, valmentaen Liigassa Saipaa, HIFK:ta ja Ilvestä. Valmentajaura päättyi vuonna 2017 Unkarissa. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. NHL:ssä tehtiin suomalaista historiaa, kun Onni Hautamäki toimi ensimmäisenä suomalaisena NHL-ottelussa tuomarina. 31-vuotis syntymäpäiväänsä viettänyt Hautamäki vihelsi Detroitin ja New Jerseyn välisen ottelun. Hautamäestä tuli sitten 4. eurooppalainen, joka on tuominnut NHL:ssä. Toinen aktiivinen eurooppalainen, linjatuomari tsekkiläinen Libor Suhanek, toimi Hautamäen debyytissä linjuriparina. Aiemmin NHL:ssä ovat toimineet päätuomareina ruotsalainen Markus Winnerbori sekä venäläinen Jevgeni Romasko. Täydellä 16 ottelun kierroksella tehokkain suomalainen oli Chicagon Teuvo Teräväinen, joka summasi tehot 2+1, kun Blackhawks kaatoi Pittsburghin 5-3. Carolinan Sebastian Aho syötti 2 maalia 4-2 voittoottelussa Washingtonia vastaan. Avausottelussaan pisteitä jäänyt Aho on summannut 7 viime peliin tehot 6+7 ja on NHL:n pistepörssissä 3. Seattlen Ville Ottavainen laukoi uran ensimmäisen maalinsa tarunhohtoisessa, kun Kraken kaatoi Philadelphian voittolaukauksella 2-3. York Islandersin Matias Macelli avasi kauden maalitilinsä saarelaisten voittaessa Vancouverin 3-2. 2-0 maalin lisäksi Marcelli merkkautti myös syöttöpisteen ottelun voittomaaliin. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Walk This Way, Aerosmith siinä. Jukka Raution kanssa valokuvaaja. Jukka Raution kanssa jatketaan viikon vierailua tuossa pienen hetken kuluttua. Ja viime viikollahan meillä oli vieraana Fredrik Norrena. Jos tuo jäi kuulematta tai osaa siitä, niin sovelluksesta sieltähän löytyy koko pätkä nyt. Sieltä voi sen käydä kuuntelemassa tai nettisivuilta ihan miten itse haluaa. Mutta siellä koko 1,5 tunnin pätkä on Norren tarinoita kuultavissa, joten sinne vaan kuulemaan. Muutenkin se sovellus kannattaa olla, koska sieltä saa kaikki sisällöt todella, todella helposti ja ei maksa mitään sen asentaminen tai käyttäminen, joten ei muuta kuin sovelluskaupasta vaan nappaamaan se mukaan ja osallistumaan myös meidän lopputulosveikkaukseen. Kuukausikissa on käynnissä lokakuunkin osalta ja hieno palkinto. Blabland Hotelsin aitiopoksi voittajalle ja 4 kaverille. Sinne vaan kannattaa mennä. Hei, 5 jälkeen jutellaan vähän tuosta Onni Hautamäen jutusta, kun hän debytoi ensimmäisenä suomalaisena tuomarina viime yön NHL-kierroksella. Mutta se vasta 5 jälkeen. Nyt Survivor ja Burning Heart. Sen jälkeen Jukka Rautio kertoo lisää vähän tarinaa kattosalamoiden asentamisesta jäähalleihin.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on ammattikuvaaja, ennen kaikkea jääkiekkovalokuvaajana tutuksi tullut Jukka Rautio, jonka kanssa tässä ollaan jo puhuttu vähän sitä, että miten entisestä kiekkoilijasta on itsestään tullut sitten jääkiekkovalokuvaaja. Ja nimenomaan yksi iso mullistus Jukan uralla, niin kuin oikeastaan koko suomalaisen jääkiekkokuvauksen puolella, oli toi, kun 93 sait nuo katto salamat tuonne Hakametsän hallin kattoon, ja se mullisti sitten myöskin tuon oman kuvaajan urasi. Mutta minkälainen operaatio se sitten on, kun sä oot tuota järjestelmää, kattosalaman järjestelmää vienyt johonkin muuhun halliin? Tulee vaikka keikka johonkin halliin, otetaan nyt esimerkki vaikka Suomessa, että tulee keikka, että sä meetkin vaikka Lahteen Vemasta-areenalle, niin minkälainen se keissi kaikkinen se on?
2: No Vemasto-areena on tietysti silloin helppo, että siinä tarvii mennä jäämpää, mutta otetaan ne vaikka Turku-areena.
1: Okay.
2: Mikä keittareita-areena nykyään? No ensinnäkin mun pitää selvittää, että milloin on ihan tyhjää siellä jäällä. Mä voin mennä sinne ylös kiipeilleen, jos siellä pelataan siellä alla. Sitten normaalisti aamulla aikaisin lähdetään, asennetaan valot sovittuun aikaan sinne ylös. Nehän pitää kaikki varmistaa vajereilla ja muuta. Se ripustus ja sitten testataan, että ne pelaa ja sitten nostetaan portaat pois, ettei sinne kukaan muu mene sinne ylös ja ne jää yleensä silloin aamupäivällä jo päälle sinne ne valot. Ja sitten hyvin monesti on niin, että mä oon kuvannut sen pelin ja vielä purkanutkin samana iltana, ajanut yöllä kotiin. Että jos on ollut joku tämmöinen yksittäinen, että on kiire tehdä joku korttisarjan juttu tai johonkin kirjaan tai joku spessu, niin että ne ei jää sinne ne valot. Että se on semmoista pientä jumppaa siinä sitten aamulla illalla.
1: No joo, siltä kuulostaa, että se, siinä on vähän niin sanotusti työmaata tavallaan noiden kanssa, mutta sitten se varmasti niin kuin näkyy siinä jäljessä totta kai.
2: Jäljessä näkyy, mutta sittenhän siinä tuli lieviä ristiriitoja näiden meidän lehtitalojen kanssa, kun ne meinasivat, että se mun kuva pitäisi maksaa saman verran kuin se, joka tulee puoli tuntia ennen sinne peliin. Ja mä oon aamulla ollut 8 asentamassa studioa sinne, niin meille tuli vähän ristiriita, että me ei oikein löydetty säveltä.
1: Jos ajatellaan nyt niin kuin nykypäivää tässä vaiheessa, niin kuinka paljon sulla, niin kuin, kuinka paljon sä kuvaat muualla kuin Nokia-areenassa. Miettii nyt vaikka tuossa, mitä mekin ollaan tuolla areenassa esimerkiksi Tapparan pelissä nähty, niin aika usein sut siellä näkee, mutta kuinka paljon sä nykypäivänä kuvaat muualla?
2: Vähemmän nyt, että mä en ole nyt varmaan monenko vuoteen, mä en ole kuvittanut korttisarjaa nyt, että sehän teetti paljon sitä kiertämistä silloin, että kun piti nopeasti saada kaikki uudet pelaajat, että vähemmän. Ja kirjojakaan ei ole tehty nyt, sitten 2017 tehtiin se viimeinen liikatähdet-kirja. Johtuen siitä, että kirjan tekeminen on todella kallista. Se kallistui siis ihan älyttömästi paperia, hinnat ja muut. Ja kyllä mä käyn, mutta en semmoisia määriä. Ja sitten tämähän on niinku huippu tämä Tampere, kun meillä on 2 liigajoukkuetta.
1: Niin, no pelejä
2: riittää täällä ja huippuolosuhteet ja huippuhenkilökunta. Ja sitten tietenkin tosiaan, kun vähän kaikki tuntee kaikki, niin että sitten se on niin aika helppoa se toiminta sitten silloin.
1: Niin, ja se varmaan nimenomaan on helppoa sullekin, että kun se on, siellä on kiinteänä ne valot, että ei tarvitse olla aamulla siellä katarajassa heilumassa.
2: Mutta täytyy ne silti käydä aina päälle laittamassa virrat ja sammuttamassa.
1: Niin, eli siis sä Tampereellakin, totta kai.
2: Eli sä käyt aina siellä. Ei ne siellä koko ajan päällä, ei.
1: Eli tavallaan jos ajatellaan Tampereella, kun sä tuut kuvaan Tapparan tai Ilveksen peliä, niin mikä aika on sun päivä alkaa?
2: No se vähän riippuu. Jos mä laitan maalikameraa ja kattokameraa, niin silloin mä tuun varmaan semmoinen 2,5-3 tuntia ennen ottelua. Eli jos vaikka laitetaan katolle, mulla on joskus sieltä ylhäältä, varmaan olet nähnyt niitä sellaisia ylhäältä kuvia, niin jos siellä on kamera, niin sehän pitää viedä tietenkin silloin, kun jää on tyhjä niin sillä samalla reissulla laitetaan flashit päälle ja testataan, että ne pelaa. Ja sitten saatan laittaa vielä maalikameran boksin sinne maalivahdin taakse sen laatikon, semmoisen valkoisen, senkin sä oot nähnyt, kun mä niin konttailen siellä.
1: Joo, nyt piti juurikin tästä maalikamerasta kysyä, eli onko siinä sama systeemi tavallaan sitten, kun näissä salamoissa, eli se toimii niinku radio-ohjauksella
2: joo,
1: sieltä.
2: Niin joo, samaten sulla se kattokamera, kyllä. Joo. Mutta ne kattokamera ja maaliboksikamera, ne on monesti valitsevalla valolla, eli ne ampuu sitä 10 kuvaa, 12 kuvaa sekunnissa. Mutta Ja sitten tietenkin joskus, jos tulee esimerkiksi voittolaukauskilpailu, niin mä pystyn pudottamaan ne flashit pois päältä ja muuttaan kameran asetuksen, että kuvaan sillä nopealla moottorilla. Eli kuvia tulee, niin, saa varmasti jotain siitä maalista, kun se tulee, ettei me ohitte.
1: Eli sulla on niihin sitten oma tota noin, niin tavallaan
2: se on vaan eri kanava vaan.
1: Eri kanava,
2: siis samantyyppisiä radiovastaanottimia, sieltä menee vaan johtokameran kylkeen, kun ylhäällä menee flashin perin.
1: Niin, sieltä sitten liipasimmalla, kun otat kuvaa nimenomaan. Mm. Sulla ei ilmeisesti ole sulla niin kuin näihin mitään, että sä näet sit mistään niin kuin tavallaan ennakkoa, että sä menee niin kuin fiilispohjalta sitten, katsotaan, että toivotaan.
2: Joo, mä tiedän. Mä joskus annoin MM-kisoissa, se oli innokas Hockey Hall of Famein arkiston, kuva-arkiston vastaan, Greg Campbell, ja mä annoin sille sitten, että Greg kinus koko ajan, että let me shoot the roof cam, että sitä kattokamerää. Mä sanoin, no ammu sitten. Sitten kuvat tulee koneelle, niin siellä champonia ja maalivahti seisoo yksinään, siellä ei mitään tapahdu, mutta Greg, mitä sä oot tehnyt? Niin sanoin, ai se olikin tuolla päässä se kamera, että se oli ampunut sitten väärään päähän koko peli.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden talouden tasapainottamisesta ovat päättyneet. Neuvottelussa löydettiin säästöjä ja muita tasapainotustoimia lähes 1,8 miljoonan euron edestä. Henkilösäästöjä kertyi runsaat 15 henkilötyövuotta, mutta irtisanomisia ei ole tiedossa. Säästöt toteutetaan muun muassa eläköitymisten ja avointen työpaikkojen täyttämättä jättämisen kautta. Säästötoimiin kuuluu muun muassa opetuksen kulujen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, Kurun päiväkodin viikonloppu- ja yöhoidon lopettaminen sekä kirjastojen sunnuntai-aukiolon päättäminen. Myös henkilöstön hyvinvointietuuksia karsitaan. Osa säästöesityksistä herätti erimielisyyttä henkilöstöjärjestöissä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildénin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Keskiviikon iltapäivälähetystä mennään ja viimeistä tuntia käynnistellään. Tänään on kuultu Jukka Raution viikon vierailua ja kuultiin myös Ropi Järventien miehemme maailmalla osuus. Ampri Piotassa pelaava Ilves kasvatti oli tuossa aiemmin iltapäivässä jutulla. Ja jos toi jäi hei kuulematta, niin netistä ja meidän sovelluksesta tuo löytyy. Siellä voi käydä kuuntelemassa Robin kuulumiset Sveitsin maalta. Ja sovellus nyt muutenkin kannattaa olla siinä puhelimessa ladattuna, kun sieltä saa kaikki nuo meidän sisällöt todella helposti. Ja siellä voi osallistua lippukisaan, jossa muuten kysyttiin tänään, että monesko eurooppalainen tuomari tuli Onni Hautamäestä NHL:ssä, kun hän viime yönä Detroitin ja New Jerseyn välisessä ottelussa oli linjurina. Tuohon voi vastailla huomiseen kello 3 asti. Ja jos oikein tarkkaan lähetystä kuuntelee tänään tai on kuunnellut ja kuuntelee vielä, niin voi ehkä oikean vastauksenkin sieltä poimia jostakin. Enpä kerro sen tarkemmin, mutta joo. On harvinaista herkkua, ei ole kauhean paljon noita eurooppalaisia tuomareita NHL:ssä nähty. Halo Helsinki vie meitä musiikillisella Annilla eteenpäin. Katsotaan tuossa kohta vähän, että mitä kaikkea tänään tapahtuu. Champions Hockey League on vähän jo läpi käytykin aiemmin, mutta liigassa myös ihan mielenkiintoisia pelejä tulossa. Katsotaan niitä vielä ennen uutisia. Sitä ennen kuitenkin vielä Baby.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tamperelaista rockia siinä täytän mut hauli Brossilta. Right Here In My Arms Himiltä seuraavaksi tulossa musiikillisella Annilla, mutta katsotaan vähän tuota liikaa, mitä tänään oikein tapahtuukaan. Yksi mielenkiintoinen juttu on totta kai se, että alkukauden pelkkiä vierasotteluita pelannut JYP Jyväskylästä pääsee nyt sitten Hippokselle kotiotteluun. Hippos on ollut koko syksyn nyt remontissa ja nyt se on sitten ensimmäinen osuus tuosta remontista valmis. Näin ollen JYP pääsee sitten ensimmäistä kertaa kotiyleisönsä eteen ja on kyllä ollut hieno alkukausi siihen nähdä, että JYP tosiaan 10 vierasottelua vetänyt putkeen tästä kauden alusta. Joukkue silti viidentenä, 2 peliä vähemmän pelanneena kuin sarjakärki Ilves ja 5 pistettä vähemmän kasanneena. JYPillä 21 pinnaa kasassa, ainoastaan 3 tappioa tuosta alkukaudesta, joten on vahva joukkue ja nyt sinne vielä kun Atte Ohtamaakin hyppää mukaan. Ei ollut tosin tänään vielä kokoonpanossa, mutta Atte Ohtamaa sinne on hankittu, joten siitä vähän lisää kovaa tekijää tuonne JYPin takalinjoille. Mutta mielenkiintoinen peli. JYP Lukko siellä. Lukko on tällä hetkellä JYPin takana pisteen verran ja siellä 6, joten tuosta tiukkaa taistoa tuosta top 4-sijoista käydään. Kuopiossa Niiralan Montussa Kalpa saa vastaansa Porin Ässät. Kalpa on tällä hetkellä 13 ja Ässät, jolla on myös erinomaisen hyvä alkukausi, joukkue tällä hetkellä kolmantena, 22 pinnaa kasassa 12 pelin jälkeen. Joten vahva on myös porilaisten rytistys ollut tässä kauden alkuun. Samaa ei ehkä voida sanoa kuitenkaan sitten Helsingin isosta pahasta IFK:sta, joka on onnistunut 11 pelistä raapimaan 13 pistettä ja on siellä 14 tasapisteissä Sportin kanssa, joka siinä heti perässä vaanii. HIFK on vastustaja tänään Turun Palloseura ja Tepsillä on sija 11 tällä hetkellä hallussa 16 pisteellä. Siinä tämänpäiväiset tarinoinnit tai pelit. Huomenna torstaina sitten pelataan pari peliä, silloin kai ei vielä tamperelaiset mukaan pääse, mutta perjantaina sitten Ilves matkustaa Hämeenlinnan HPK vieraksi Tappara isännöi Lukkoa. Siinä tamperelaisten seuraavat väännöt. Right Here In My Arms ja sitten kiekkouutiset vielä kertaalleen.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leagueissa varmistui tiistaina, että kaikki kolme suomalaisjoukkuetta nähdään pudotuspeleissä. Tappara varmisti paikkansa 16 joukossa puolalaisen Tihin vieraana. Avauserä oli Kirveslinnoille vaikea. Kotijoukkue onnistui maalinteossa kahdesti, vaikkei laukonut maalia kohti kuin kerran. Avausmaali kimposi Simon Kuharskin luistimesta ohi Christian Heljangon reilun 2 minuutin pelin jälkeen. Niklas Almari tasoitti 14 minuutin kohdalla, mutta Tihi meni uudelleen johtoon erän päätösminuutilla. Toisessa erässä Tappara pääsi kuskin paikalle ja osui 4. Maaleista vastasivat Benjamin Rautiainen, Aapeli Räsänen, Vilho Vanhatalo ja Dylan Fabré. Päätöserässä Räsänen lisäsi johtoa illan toisella osumallaan. Tappara-sentteri oli illan tehomies saalistain maalien lisäksi myös 2 syöttöpistettä. Tihi onnistui vielä kertaalleen, joten loppunumerot kirjattiin Tapparalle 3-6. Voitollaan Tappara nousi 11 sarjapisteeseen ja varmisti paikkansa pudotuspeleissä. Runkosarjan loppusijoitus tulee olemaan 7 ja 12 välissä, riippuen keskiviikon tuloksista. KK varmisti myös pudotuspelipaikkansa voittamalla päätösottelussaan saksalaisen Adler Mannheimin 5-2. Markus Davidson teki hattutempun, muista maaleista vastasivat Veeti Miettinen ja Oskari Luoto. KK nousi voitollaan 10-10. Illan muissa otteluissa Skellefteå voitti Salzburgin 4-2, HK Nitra piti haaveensa pudotuspelipaikasta elossa voittamalla Röglen 5-1, Dynamo Pardubice kaatoi Växjön jatkoajalla 2-1 ja Frölunda murskasi Bordeauxn peräti 11-1. Keskiviikkona ratkaistaan 2 viimeisen pudotuspelipaikan kohtalo. HC Davosin ja Liberecin välisessä ottelussa pelin henki on selvä. Ottelun voittaja varsinaisella peliajalla jatkaa pudotuspeleihin ja hävinneen kausi päättyy. Jos ottelu venyy jatkoajalle, Davos jatkaa 16 parhaan joukkoon. Norjalaisella Sturhamarilla on mahdollisuus ottaa 2 jäljellä olevista jatkopaikoista. Sarja Ympograsin pitää kaatua varsinaisella peliajalla. Jos Sturhamar ei saalista 3 pistettä, viimeinen jatkopaikka menee HK Nitralle. Suomalaisjoukkueesta Saipa päättää runkosarjansa kotiottelulla puhtaalla pelillä sarjaa johtavaa HC Bilsenia vastaan. Tšekkiläisjoukkueen riveissä pelaavat Saipa-kasvatit Mikko ja Ville Petman. Muissa keskiviikon otteluissa kohtaavat Herning ja Fribourg Gotteron, Eisbären Berliin saa vastaansa Klagenfurtin ja Genève Servette isännöi Kölner Haijea. Liigassa pelataan keskiviikkona 3 ottelua. HIFK saa vieraakseen TPS:n, Kuopiossa Kalpa kohtaa Ässät ja jyppää se ensimmäistä kertaa kotikaukalonsa Hippoksen remontin jäljiltä, vastustajaksi saapuu Rauman Lukko. Jokerit tiedotti keskiviikkona, että maalivahti Veini Vehviläinen ei jatka seurassa. Vehviläiselle etsitään uutta seuraa, eikä maalivahti jatka harjoittelua joukkueen kanssa. Jokereiden maalivahti kaksikkona jatkaa loppukauden sopimuksen joukkueeseen saanut Tomi Karhunen sekä ruotsalainen Olle Eriksson Ek. Saipa tiedotti keskiviikkona, että seuralegenda Heikki Mälkiä on menehtynyt. Mälkiä pelasi Saipassa 15 kautta ja seura jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 vuonna 2009. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana, valmentaen liigassa Saipaa, HIFK:ta ja Ilvestä. Valmentajaura päättyi vuonna 2017 Unkarissa. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. NHL:ssä tehtiin suomalaista historiaa, kun Onni Hautamäki toimi ensimmäisenä suomalaisena NHL-ottelussa tuomarina. 31-vuotis syntymäpäiväänsä viettänyt Hautamäki vihasi Detroitin ja New Jerseyn välisen ottelun. Hautamäestä tuli sitten 4. eurooppalainen, joka on tuominnut NHL:ssä. Toinen aktiivinen eurooppalainen, linjatuomari tšekkiläinen Libor Suhanek, toimi Hautamäen debyytissä linjuriparina. Aiemmin NHL:ssä ovat toimineet päätuomareina ruotsalainen Markus Finnerbori sekä venäläinen Jevgeni Romasko. Täydellä 16 ottelun kierroksella tehokkain suomalainen oli Chicagon Teuvo Teräväinen, joka summasi tehot 2+1, kun Blackhawks kaatoi Pittsburghin 5-3. Carolina Sebastian Aho syötti 2 maalia 4-2 voittoottelussa Washingtonia vastaan. Avausottelussaan pisteitä jäänyt Aho on summannut 7 viime peliin tehot 6+7 ja on NHL:n pistepörssissä 3. Seattlen Ville Ottavainen laukoi uran ensimmäisen maalinsa tarunhohtoisessa, kun Kraken kaatoi Philadelphian voittolaukauksella 2-3. New York Islandersin Matias Macelli avasi kauden maalitilinsä saarelaisten voittaessa Vancouverin 3-2. 2-0 maalin lisäksi Macelli merkkautti myös syöttöpisteen ottelun voittomaaliin. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

iltapäivä pikkuhiljaa pulkassa ja paketissa ja tästä meikäläinenkin sitten lähtee, tainpa lähteä tästä kiireellä vielä tuonne Tammelan Pinball Unionille pelaamaan vähän flipparia. Siellä on keskiviikkoiset kisat alkamassa aivan pienen hetken kuluttua. Mä vielä just kerkeen sinne starttiin mukaan. Kannattaa muuten käydä flipparia pelaamassa Pinball Unionilla Väinölän kadulla. Sieltä löytyy iso määrä flippereitä pelattavaksi. Mutta joo, se siitä ei olla flipperiradio, ollaan kiekkoradio. Hei, Onni Hautamäki. Mun on pakko vielä puhua vähän Onni Hautamäestä. Hän on siis nuori mies, 31-vuotias tuomari, joka on tehnyt huikean uran jo tähän mennessä tuolla raitapaitojen osastolla. Onni Hautamäki, joka debytoi aikanaan liigassa, olikohan se nyt 22-vuotis syntymäpäivänään. Ja nyt sitten hauskasti vielä debytoi myös NHL:ssä syntymäpäivänään, joten Hautamäellä on ollut juhlan päiviä sekä liiga- että NHL-debyytin osalta. Ja viime vuonna tosiaan Onni Hautamäki oli linjatuomarina Detroit Red Wingsin ja New Jersey Devilsin välisessä ottelussa Little Caesars Areenalla Detroitissa, ja hänestä tuli ensimmäinen suomalainen tuomari, joka NHL:ssä on viheltänyt. Ja kautta aikojen vasta neljäs eurooppalainen. Hänen kaverinaan oli toinen näistä aktiivituomareista, joka Hautamäen lisäksi tällä hetkellä viheltää. Libor Šuhanek, tšekki linjuri, oli eilen Hautamäen linjuri parina. Ja kaksi päätuomaria on aikaisemmin nähty. Markus Winnerbori, ruotsalainen erotuomari, päätuomari, vihelsi kausina 2010-12 NHL:ssä, ja venäläinen Jevgeni Romasko oli sitten 2015-2018 tuolla NHL:ssä päätuomarina, joten vasta neljäs eurooppalainen tuomari NHL:ssä. Toi on älyttömän kova juttu. Ja Hautamäkihän on siis, totta kai oli jo Suomessa erittäin huipputuomari, ja varmasti monien silmään tuolla maailmallakin jäi. On ollut viheltämässä muun muassa MM-kisoissa, on ollut viheltämässä nuorten MM-kisoissa, on ollut viheltämässä olympiakisoissa, ja on kansainvälistä kokemusta vaikka kuinka paljon Hautamäelläkin vuosien saatossa. Ja upeaa, että on saatu nyt myös suomalainen raitapaita NHL:ään. Toi on itsellekin, vaikka viheltelen vähän eri tason pelejä kuin NHL:ssä, mutta siis tuomarina itsellekin kyllä hieno asia, että suomalainen tuomari NHL:ssä nähdään. Hieno juttu. Hei, aika kiitellä tästä iltapäivästä. Huomenna iltapäivässä Pasi kanssanne kello 14 alkaen. Mä palaan sitten perjantaina iltapäivän lähetykseen. Silloin HPK, Ilves ja Tappara Lukko, tamperelaisittain mielenkiintoisimmat pätkät tuloillansa. 6 a.m. The First 21. Sen myötä Saari kiittää. Se on moro. First 21.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ensi vuoden talouden tasapainottamisesta ovat päättyneet. Neuvottelussa löydettiin säästöjä ja muita tasapainotustoimia lähes 1,8 miljoonan euron edestä. Henkilösäästöjä kertyi runsaat 15 henkilötyövuotta, mutta irtisanomisia ei ole tiedossa. Säästöt toteutetaan muun muassa eläköitymisten ja avointen työpaikkojen täyttämättä jättämisen kautta. Säästötoimiin kuuluu muun muassa opetuksen kulujen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, Kurun päiväkodin viikonloppu- ja yöhoidon lopettaminen sekä kirjastojen sunnuntai-aukiolon päättäminen. Myös henkilöstön hyvinvointietuuksia karsitaan. Osa säästöesityksistä herätti erimielisyyttä henkilöstöjärjestöissä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi ajoneuvoveron taso halutaan kytkeä tienpidon kustannuksiin. Ministeriön virkamiesten mukaan valtion pitäisi myös lopettaa kotimaan lentoliikenteen rahoittaminen ja harventaa postin jakelua. Ehdotukset sisältyvät ministeriön julkaisuun, jossa linjataan näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle. Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän jää eläkkeelle vuoden 2028 alussa, mutta hänen viimeinen varsinainen työpäivänsä on jo kesällä 2027, jolloin hän jää vuosilomalle. Kuusisto on työskennellyt Oriveden kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Kaupunki aikoo käynnistää uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman pian, jotta seuraaja voisi aloittaa tehtävässä kesällä 2027. Tampereen Särkänniemen alueelle suunnitellaan uutta rantareittiä, joka yhdistäisi Santalahden, Särkänniemen ja Mustalahden nykyistä paremmin. Reitti kulkisi Näsijärven rannassa, Prykinrannan virkistysalueella, Elianderin rantapolun ja Sara Hildenin taidemuseon välissä. Jyrkkään ja kallioiseen maastoon suunnitellaan murskepintaista polkua sekä puisia pitkospuita ja portaita. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 28. lokakuuta asti. Tavoitteena on rakentaa reitti ensi talven aikana. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kuulutuksen lähes 2000 henkilöstä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Heitä ja heidän omaisiaan pyydetään ilmoittamaan tiedot virastolle viimeistään 22. päivä tammikuuta. Jos elossaolosta ei saada tietoa eikä muuta laillista estettä ilmene, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on torstaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että

0: Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 行动还是死亡?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Täskää vai?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: If you could live in sense, imagine it.